0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Znojnih ruku, smješnoga hoda, vratili smo vrijeme unatrag.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati, dobro jutro, s vama je Silva Jambrešić. Danas u 20 sati u AK galeriji otvara se skupna izložba pod nazivom Skulpturalni i zvučni performansi posvećeni ilegalcima i partizanskim snagama ili Padaj silo i nepravdo. Riječ je o izložbi koja kroz performanse, zvučne intervencije i umjetničke akcije propituje nasljeđe antifašističke borbe, kulturu sjećanja i odnos prema spomeničkoj baštini danas. Svoje radove predstavljaju Selma Banić, Gildo Bavčević, Vlasta Delimar, Antonio Grgić, Siniša Labro, Nikolina Majdak i Slaven Tolj. Posebna referentna točka cijelog projekta je Saboličev spomenik Izvidnica, čija sudbina simbolizira sudbinu brojnih antifašističkih spomenika uklonjenih ili izmještenih tijekom 90-ih godina. Na sam dan otvorenja u 21 sat kod spomenika Izvidnica u spomen području Danica, umjetnik Slaven Tolj izvešće performans Adam i Eva. Izložbu možete razgledati sve do 23. lipnja, a više detalja potražite u AK galeriji. Koprivnička publika u četvrtak 11. lipnja imat će priliku upoznati prvu cjelovitu biografiju jednog od najznačajnijih hrvatskih velikaša i državnika 17. stoljeća. U stručno-znanstvenom odjelu knjižnice i čitaonice Fran Galović s početkom u 18 sati bit će predstavljena nova knjiga koprivničkog povjesničara, profesora doktora znanosti Hrvoja Petrića, Nikola VII. Zrinski, Snovi prekinuti u lovu na vepra. Riječ je o prvoj sveobuhvatnoj monografiji i biografiji Nikole VII. Zrinskog u hrvatskoj historiografiji. Knjiga donosi cjelovit prikaz života i djelovanja hrvatskog bana, vojskovođe, političara i književnika, koji je obilježio hrvatsku, ugarsku i srednjoeuropsku povijest sredine 17. stoljeća. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
5: Ovo je

0: Timbaland, If We Ever Meet Again. U 6 sati i 30 minuta. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničanka Lara Brezenci iza sebe ima sezonu iz snova u austrijskoj ženskoj rukometnoj Bundesligi. Nakon još jedne odlične godine na međunarodnoj sceni, Brezenci je sezonu završila s dva najveća individualna priznanja. Kao najbolji strelac lige te kao članica All-Star sedmorke prvenstva na poziciji desnog krila. Time je postala jedna od rijetkih igračica posljednjih godina koju je uspjelo u istoj sezoni osvojiti naslov najbolje strjelkinje lige i mjesto u idealnoj postavi prvenstva. Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da dolazi s krilne pozicije, dok su najbolji strijelci najčešće vanjske igračice koje imaju znatno veći broj šuteva tijekom sezone. Za djevojku iz Koprivnice, koja već godinama potvrđuje kvalitetu na međunarodnoj razini, ovo je još jedna potvrda da se rad, upornost i kontinuitet na kraju uvijek isplate.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Eto prava superwoman. Ajmo dalje uz Song Killers, ovo je Superman u 6 sati 31 minutu. Jutro!

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kilogram 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
2: Robina je više.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Pred nama je još odličnih pjesama koje dižu raspoloženje i bude vas bolje od jutarnje kave. Desetka nas dijeli do vijesti medija servisa, do onda stiže još odličnih stvari. Tu su nam YouTube, ali i Damjano David, slušamo The First Time. Dobro jutro još jednom svima, ja sam Silva i vaše sam društvo do 11 sati.

0: Venera za kraj sata. Što se tiče vremena danas, djelomice sunčano uz postupan porast na oblake, kiša ili poneki pljusak s grmljavinom najprije moguće na zapadu zemlje, a od sredine dana i drugdje. Vjetar većinom slab, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Maksimalac danas između 21 i 26, a trenutno smo na 16 stupnjeva. Eto toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti Media Servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.
4: Ako imaš Boga, imaš sve.
6: Zašto si postao poduzetnik?
7: Sloboda, rast, uspjeh.
6: A što si dobio?
7: Papire, račune i glavobolju.
6: Klasično.
7: Ima li rješenja?
6: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
8: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
9: Sedam je sati. Četiri osobe poginule u padu manjeg zrakoplova kod Medulina. Zastupnički dom SAD-a usvojio rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana. Dva dana do pripremne utakmice hrvatskih nogometaša sa Slovenijom u oči svjetskog prvenstva.
10: Vijesti Media Servisa.
9: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Četiri osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulina. Zrakoplov je poletio iz Austrije, prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić izrazila je sućut obiteljima stradalih te rekla.
11: Ono što znamo je da je oko 11.20 agencija dobila obavijest od OKC-a MUP i od kontrole zračnog prometa, o zrakoplovnoj nesreći. Manji je zrakoplov njemačkih registarskih tablica, polazio je iz Lijenca do Medulina. Znamo da ih je 4 poginulih, 2, to su piloti, su austrijskog državljanstva, ostali 2 nemamo točne još utvrđene identitete.
9: Na mjesto nesreće odmah su upućene sve raspoložive ekipe hitne medicinske službe, ravnateljica istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
12: Da se radi o padu manjeg aviona. Dakle, sad su upućeni svi raspoloživi timovi hitne medicinske službe, to su 3 tima ispostave Pula i aktivirana je hitna helikopterska medicinska služba. Dakle, dolaskom na mjesto intervencije zatekli su 4 osobe sa teškim ozljedama nespojivim za život, samo su mogli utvrditi smrt. Jako potresna intervencija i teška za sve naše timove i sve druge žurne službe koje su uključene.
9: Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutao tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Izvoditelj sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica uredno registrirana, ima vinjetu te je gliser neupitne ispravnosti. Brodica je dodaje punom brzinom udarila u Lukobran. Ravnateljica Istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
12: Radnici su zvali da su zatekli mušku osobu na kraj mora koja ima vidljivu ozljedu glave. Tim hitne medicinske službe Pula odmah je upućen na mjesto intervencije. Po dolasku zatekao je mušku osobu sa vidljivom ozljedom glave, pri svijesti, dezorijentiranu, mokru. Dakle, zbrinuli su je odmah na mjesto intervencije, imobilizirali i prevezli u opću bolnicu Pula na dalju dijagnostiku i liječenje.
9: Nešto kasnije stigao je poziv od Lučke kapetanije o beživotnom tijelu koje je plutao u moru, no za intervenciju je već bilo prekasno.
10: Media servis. Vijesti.
9: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Na snazi je i posebna regulacija prometa koja se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
10: Media servis. Vijesti.
9: Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Rezoluciju su predložili demokrati, a izglasana je sa 215 prema 208 glasova. Podsjetimo da rezolucija kao takva prije svega ima simboličan značaj zbog prava veta koja ima američki predsjednik. Demokrati su pozdravili ovako glasovanje te poručili da je ono snažna i nedvosmislena poruka Donaldu Trumpu od strane američkog naroda. Vrijeme je da se okonča ovaj nezakoniti i izrazito nepopularan rat, poručili su demokrati. Reagirao je američki predsjednik Donald Trump.
13: Tko bi učinio nešto tako nepatriotsko? Oni znaju u kojoj su fazi pregovori. Demokrate pokreće opsjednutost mržnjom prema meni. Radije bi vidjeli neuspjeh naše zemlje, nego da ja ostvarim još jednu od mnogih pobjeda. A ta četvorica republikanca, to je već sasvim druga priča. Oni samo traže publicitet i pokušavaju privući pozornost na sebe. Trebali bi se sramiti.
10: Media servis. Vijesti.
9: U Luksemburgu je održan summit ministara unutarnjih poslova zemalja članica Europske unije. Među ostalim raspravljalo se o raseljenim osobama iz Ukrajine, migracijama, sigurnosti, stanju šengenskog prostora, ali i krijumčarenju droge. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je za HRT kako je Hrvatska prošle godine imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge od oko 12.000.
14: Da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge, što je zapravo fokus i ove današnje rasprave, a to je boriti se protiv onih koji zarađuju na drogi, jer tržište droge je samo po sebi nezakonito.
10: Sport.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja. Reprezentativac Marin Pongračić se još jednom osvrnuo na prijateljski dvoboj s Belgijom.
16: Zanalizirali smo utakmicu, mislim da izgubiti protiv jedne Belgije nije sramota, to je ozbiljna momčad.
15: Pričao je Pongračić i o tome koliko mu znači poziv na svjetsko prvenstvo.
16: Velika čast, velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka i kogod bio ispred nas, želimo pobijeti utakmicu, želimo napraviti maksimum.
15: Hrvatska će nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti protiv Engleske, a koliki je to značaj govorio je reprezentativac Luka Sučić.
17: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
15: Utakmica sa Slovenijom u nedjelju počinje u 20:45. U novoj epizodi sportskog podcasta Karijere u retrovizoru novinar Milan Stjelja ugostio je bivšeg hrvatskog reprezentativca i nogometnog trenera Niku Kranjčara. Osim o teškim, ali i najljepšim trenucima u karijeri, batarenima na svjetskom prvenstvu, pričao je i o prelasku iz Dinama u Hajduk.
18: Normalno da moj odlazak u Hajduk, da, postoje neki ina, da, postoje neka, ajmo reći, želja da se ljudima otvori oči šta se događa u klubu kojeg ja volim.
15: Kako mu je bilo odrastati uz legendarnog nogometaša i trenera Zlatka Cicu Kranjčara, kaže.
18: Tata mi je bio vjerojatno najveći uzor što se nogometa tiče i najviše sam strepio za njegov uspjeh i za njegov rezultat.
15: Cijelu epizodu podcasta možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru, a nove epizode izlaze svaki drugi četvrtak u 20 sati. Košarkaši Cibone i Zadra u treću utakmicu finalne serije Supersport Premier Lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovom domu. Utakmica počinje u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
19: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
10: Media Servis, najbrža istina.
20: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Džana tuna salata, €1,49. Kraš keks domaćica 300 grama, €2,49. Samo uz moj studenac aplikaciju. Podravka instant juha, kokošja ili goveđa, 79 centi. Nikad više super popusta.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: Dubrovnik 19, Rijeka i Šibenik 18, Split 17, Osijek, Varaždin, Zagreb 14, Brod i Gospić 12. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
10: Media Servis. Najbrža istina.
21: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Autokomplex, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
2: Snimi, montiraj, glumi. Na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 15. do 19. lipnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu. Telefon 098 9829 347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
0: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
3: Ovo je

0: Ovo je I Got a Feeling, točno je 7:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U okviru priprema za nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća grada Koprivnice održana je koordinacija klubova vijećnika Gradskog vijeća. Koordinaciju je vodio potpredsjednik Gradskog vijeća Mladen Fajdetić, a nazočili su zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, pročelnica upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove Ida Bakrač, te vijećnici Saša Cestar, Andreja Popijač-Cestar i Maja Raščanec. Na koordinaciji se raspravljalo o dnevnom redu nadolazeće 7. sjednice Gradskog vijeća grada Koprivnice koja će se održati u srijedu 10. lipnja. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 41 točka, a prisutnim vijećnicima detaljno ih je obrazložila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž.
1: Ovo je Drava Plus.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg za 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
2: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Kakav je ovo bio throwback u 2010. Kino klub i za nju u 7 sati 49 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima. Još samo tjedan dana nas dijeli do podravskih motiva koji se ove godine vraćaju u svoj izvorni termin. Manifestacija će se održavati od 12. do 14. lipnja, a donosi spoj tradicije, umjetnosti i brojnih noviteta. Ovogodišnje izdanje snažno se vraća umjetničkim korijenima, ali uz moderne, tehnološke i sadržajne iskorake. Među najzanimljivijim novostima je večernji light show koji će se održati u subotu. Riječ je o svjetlosnom spektaklu inspiriranom motivima naive, interpretiranima na suvremen i moderan način na Divovskom platnu. Novosti stižu i u galerijske prostore. U galeriji Mio Kovačić će tako biti predstavljena, odnosno postavljena izložba kipara Krešimira Trumbetaša povodom njegovog 90. rođendana, dok će posjetitelji na katu galerije Koprivnica moći razgledati još uvijek aktualnu izložbu karikatura Ivana Haramije Hansa. Poseban naglasak tijekom sva tri dana bit će stavljen na djecu i bogat dječji program, a organizatori su pripremili i još jednu zanimljivu novost. Biće naime organiziran prijevoz do Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, pa evo za sve zainteresirane iz središta Koprivnice prevozit će novi Busko do tamo. Detaljan program ovogodišnjih podravskih motiva možete potražiti na službenim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice, kao i na našem portalu Drava Info. Ajmo dalje, ovo je Miley Cyrus i Midnight Sky. Jutro!

0: Picture This, Somewhere Close to Heaven za kraj sata. Danas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake sa zapada, mjestimice uz kišu, a mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Maksimalac danas od 21 do 25, a trenutno smo u gradu na 17 stupnjeva. Eto toliko o prognozi, vrijeme nam je za vijesti Media Servisa.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Ravnateljica Istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
3: Radnici su zvali da su zatekli mušku osobu na kraj mora koja ima vidljivu ozljedu glave. Tim hitne medicinske službe Pula odmah je upućen na mjesto intervencije. Po dolasku zatekao je mušku osobu sa vidljivom ozljedom glave, pri svijesti, dezorijentiranu, mokru. Dakle, zbrinuli su je odmah na mjesto intervencije, imobilizirali i prevezli u opću bolnicu Pula na dalju dijagnostiku i liječenje.
2: Izvoditelj sigurnosti plovidbe Lučka kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica uredno registrirana, ima vinjetu te gliser neupitne ispravnosti. Brodica je, dodaje, punom brzinom udarila u lukobran. Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona kojem je posredovao SAD, libanonska novinska agencija javlja da je Izrael jučer dronovima napao jug zemlje, a izraelska vojska izdala je hitno upozorenje stanovnicima južnog Libanona da ne putuju južno od rijeke za hrani. Daniel Holler iz američkog State Departmenta.
4: Ovi koraci trebali bi omogućiti napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Sve uključene zemlje ponovno su potvrdile da o budućim odnosima između Izraela i Libanona trebaju odlučivati isključivo dvije suverene vlade. Odbacile su svaki pokušaj bilo koje države ili nedržavnog aktera da budućnost Libanona drži kao taoca svojih interesa.
2: Košarkaši Cibona i Zadra u treću utakmicu finalne serije Supersport Premier Lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb, gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovu domu. U prvom susretu Vukovi su slavili sa 74-72, a u drugom Zadrani 92-57. Utakmica počinje u 20 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 20, Rijeka 19, Osijek i Zagreb 16. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: 8 sati i 12 minuta na Radio Dravi. A znam da je tek početak lipnja, ali evo ako se kojim slučajem planirate posjetiti Oktoberfest, pripremite nešto deblji novčanik jer posjetitelje najveće pučke fešte na svijetu i ove godine će dočekati nešto više cijene piva, pa tako za litarsku kriglu u festivalskim šatorima treba ćete izdvojiti između 14,80 eura pa sve do 15,90 eura, što je u prosjeku gotovo 2,5% više nego prošle godine. Poskupljuju i bezalkoholna pića, litra vode stajat će nešto više od 11 eura, dok ćete primjerice za litru limunade morati izdvojiti 13 eura. Drugim riječima, na zdravljanje na Oktoberfestu ove godine dolazi uz malo ozbiljni račun. Inače, festival će se ove godine održavati od 19. rujna do 4. listopada u Minhenu, a organizatori ponovno očekuju više od 6 milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta. Samo evo prošle godine festival je privukao čak 6,7 milijuna ljudi koji su popili oko 6,5 milijuna litara vode. Pive. Ne vode. To definitivno ne. A sad, hoće li se ove godine taj rekord oboriti unatoč višim cijenama? Pa ono, mislim da hoće.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Alesso, Niko i Vince, I Wanna Know, u 8 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Dobro

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dizajnerski stol i stolice. Izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: hladno pivo, samo za taj osjećaj. U 8 sati i 30 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro!
1: Ovo je Drava Plus.
0: U cilju unapređenja sigurnosti cestovnog prometa, u srijedu 3. lipnja u Koprivnici u dvorani srednje škole, Policijska uprava Koprivničko-Križevačka je u suradnji s Automoto klubom Križevci provela preventivnu akciju Dan sigurne vožnje Aeromobil, usmjerenu na sigurnost vozača osobnih prijevoznih sredstava i mladih u prometu. A tijekom aktivnosti učenici i nastavnici su imali priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila koji su postavili instruktori. U sklopu preventivne akcije pozornost je posvećena i ostalim sudionicima u prometu. Policijski službenici su prisutnima podijelili promotivne materijale i uputili apel da vode računa o vlastitoj sigurnosti, te da ne upravljaju električnim romobilima koji razvijaju brzine veće od zakonom dopuštenih, jer takva vozila predstavljaju ozbiljnu prijetnju njihovoj sigurnosti.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneči vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft & Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
2: Robina je više.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Sex on Fire u 8.48 na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima. A pripremite svoje najbolje kadrove, uskoro se otvara fotonatječaj Volim svoju županiju. Službeno otvorenje je 8. lipnja, a prijave su otvorene sve do 19. lipnja. Ovaj natječaj poziva sve građane da kroz fotografiju zabilježe ono što njihovu županiju čini posebnom, njezine prirodne ljepote, kulturnu baštinu, svakodnevne trenutke, emocije i detalje koji pričaju priču o pripadnosti, identitetu i ponosu. Sve detalje natječaja možete pronaći na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A mi idemo dalje uz Kids from the Sky. Ovo je Lanterna.

0: Uz Santanu i Roba Tomasa glatko smo stigli do kraja još jednog jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Što se tiče vremena, danas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake sa zapada, mjestimice uz kišu, a mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab na sjeveru područja do umjeren jugozapadni, poslije podne će okretati na umjeren, na udare i jak sjeverni. Maksimalac danas od 21 do 25, a trenutno smo na 19 stupnjeva. 9 nam je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Župan Golubić sudjelovao na panelu o budućnosti gospodarenja otpadom u sklopu VEDA 2026. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Župan Tomislav Golubić sudjelovao na panelu iskustva iz RCG Opiškornica and Beyond, održanom u sklopu programa VED 2026. Svjetskog dana zaštite okoliša u organizaciji Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Panel je okupio stručnjake iz područja gospodarenja otpadom, obrazovanja, društvenih znanosti i kreativnih industrija, a rasprava je bila usmjerena na regionalne sustave gospodarenja otpadom, kružno gospodarstvo te važnost interdisciplinarnog pristupa u rješavanju okolišnih izazova. Župan Golubić je u raspravi sudjelovao iz regionalne, upravljačke i alumni perspektive, istaknuvši važnost suradnje različitih sektora u razvoju održivih rješenja za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša. Koprivničanka Lara Brezenci iza sebe ima sezonu iz snova u austrijskoj ženskoj rukometnoj Bundesligi. Nakon još jedne odlične godine na međunarodnoj sceni, Brezenci je sezonu završila s dva najveća individualna priznanja, kao najbolji strelac lige te kao članica All-Star sedmorke prvenstva na poziciji desnog krila. Time je postala jedna od rijetkih igračica posljednjih godina koju je uspjelo u istoj sezoni osvojiti naslov najbolje strijelkinje lige i mjesto u idealnoj postavi prvenstva. Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da dolazi s krilne pozicije, dok su najbolji strelci najčešće vanjske igračice koje imaju znatno veći broj šutova tijekom sezone. U sezoni 2023. i 2024. bila je najbolji strelac lige. Sezonu kasnije izabrana je za najbolje desno krilo prvenstva te završila na drugom mjestu ljestvice strelaca, dok je ove godine uspjela spojiti oba priznanja i tako potvrditi status jedne od najboljih rukometašica austrijske lige. Iako već nekoliko godina uspješno gradi karijeru u Austriji, Lara nikad nije skrivala svoje koprivničke korijene. Upravo zato njezini uspjesi imaju posebnu vrijednost i za hrvatski rukomet, ali i za sportsku zajednicu grada iz kojeg je potekla. Nakon sezone u kojoj je dominirala statistikom i individualnim priznanjima, pred njom je novi veliki izazov. Od sljedeće sezone nosit će dres Hipa, najtrofejnijeg austrijskog ženskog rukometnog kluba s kojim će imati priliku nastupati na europskoj sceni. Za djevojku iz Koprivnice koja evo već godinama potvrđuje kvalitetu na međunarodnoj razini, ovo je još jedna potvrda da se rad, upornost i kontinuitet na kraju uvijek isplate. U cilju unapređenja sigurnosti cestovnog prometa u srijedu u Koprivnici u dvorani srednje škole, Policijska uprava Koprivničko-križevačka je u suradnji s Automotoklubom Križevci provela preventivnu akciju Dani sigurne vožnje Aeromobil, usmjerenu na sigurnost vozača osobnih prijevoznih sredstava i mladih u prometu. Tijekom aktivnosti učenici i nastavnici imali su priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila. Kroz praktičnu edukaciju upoznali su se s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu te mogućim opasnostima koje mogu nastati prilikom upravljanja osobnim prijevoznim sredstvima. Edukacija je bila usmjerena na smanjenje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, te na podizanje svijesti mladih o važnosti poštivanja prometnih propisa. Program je obuhvatio predavanje o pravilima i propisima koji reguliraju sigurno sudjelovanje električnih romobila u prometu, kao i upoznavanje s njihovim tehničko-tehnološkim karakteristikama. Nakon teorijskog dijela, sudionici su imali priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila. U sklopu preventivne akcije pozornost je posvećena i ostalim sudionicima u prometu. Policijski službenici su prisutnima podijelili promotivne materijale i uputili apel da vode računa o vlastitoj sigurnosti te da ne upravljaju električnim romobilima koji razvijaju brzine veće od zakonom dopuštenih, jer takva vozila predstavljaju ozbiljnu prijetnju njihovoj sigurnosti.
0: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Saša Antić, kako stoje stvari u 9 sati i 12 minuta. Dobar dan. Netflix je predstavio novu globalnu značajku namijenjenu ljubiteljima knjiga i ekranizacija. Naime, na početnoj stranici platforme sada se nalazi posebno odredište pod nazivom Gledajte svoje omiljene knjige, koje na jednom mjestu okuplja filmove i serije nastale prema književnim predlošcima. U Netflixu vjeruju kako će upravo čitatelji, ljubitelji čitanja na taj način pronaći svoju sljedeću omiljenu seriju ili film. A kako bi preporuke bile što osobnije, Netflix je novi centar organizirao prema 9 različitih čitateljskih osobnosti, nastojeći korisnicima pružiti iskustvo slično šetnji kroz pravu knjižaru i pronalasku sadržaja koji najbolje odgovara njihovim interesima. Ako se ne varam, slično su napravili i sa horoskopskim znakovima, pa evo na temelju vašeg horoskopskog znaka vam predlože koje naslove bi vam bi mogli gledati ili bi vam se mogli svidjeti, i mogu reći da je ta opcija baš super. Drava. Kelis i Trick Me na Radio Dravi. This is it.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
2: Na gnojiva Agro CS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Tobom živi.

0: Jinx i Tamo gdje je sve po mom, gdje god to bilo. 9:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnička policija oduzela je još jedan električni romobil visokih performansi koji ne ispunjava zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu. Riječ je o romobilu čija snaga prelazi dopuštenih 0,6 kW, a protiv vozača slijedi prekršajni postupak. Policija ponovno upozorava da su prejaki i prebrzi romobili zabranjeni na hrvatskim prometnicama, te podsjeća da su dozvoljeni samo romobili koji ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Više u našim vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta 95 grama 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg 8 eura i 49 centi. Robina je više.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: sata. Ok, što se tiče vremena, danas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake sa zapada, mjestimice uz kišu, a mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar slab na sjeveru područja do umjeren jugozapadni, poslije podne će okretati na umjeren, na udare i jak sjeverni. Maksimalac od 21 do 25, a trenutno mjerimo 21 stupanj u Koprivnici. Toliko, vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
1: Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona kojem je posredovao SAD, libanonska novinska agencija javlja da je Izrael jučer dronovima napao jug zemlje. Američki predsjednik Donald Trump komentirao je primirje i Hezbola. Oni su zvali nas i rekli su što mislite da prestanemo i mislim da ćete vidjeti da se stvari rješavaju tamo. To je bio malo drugačiji, ali blisko povezan svijet sa Iranom i bilo bi jako lijepo da Libanon ima malo mira. Libanon se napada već dugi niz godina i bilo bi lijepo da to prestane. U Zagreb sutra stiže osmi po redu Antunovski hod mladih. Ove godine očekuje se rekordan broj sudionika hodočašća uz neizostavnu molitvu, pjesmu i snažno svjedočanstvo vjere. Franjevac Stjepan Brčina u intervju medija servisa kazao je da je ove godine ruta izmijenjena i skraćena. Sve kreće točno u podne iz Dubrave ispred samostana Hercegovačkih fratara.
3: Razlog je toga što upravo želimo unaprijediti sadržaj, da oni hodočasnici koji dolaze dobiju što više programa sadržaja, a jednostavno iz tehničke strane kad gledamo, nemoguće bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja cesti i ostalo iz srpskih sela. Zato smo se odlučili krenuti iz Dubrave. Ruta je skraća, ali duhovno više nabijena, sadržajna, ispunjenija.
2: U novoj epizodi sportskog podcasta Karijera u retrovizoru novinar Milan Stjelja ugostio je bivšeg hrvatskog reprezentativca i nogometnog trenera Niku Kranjčara. Osim o teškim, ali i najljepšim trenucima u karijeri, vatrenima na svjetskom prvenstvu, pričao je i o prelasku iz Dinama u Hajduk.
4: Normalno da moj odlazak u Hajduk, da, postoje neki ina, da, postoje neka, ajmo reći, želja da se ljudima otvori oči šta se događa u klubu kojeg ja volim.
2: Kako mu je bilo odrastati uz legendarnog nogometaša i trenera Zlatka Cizu Kranjčara kaže.
4: Tata mi je bio vjerojatno najveći uzor što se nogometa tiče i najviše sam strepio za njegov uspjeh i za njegov rezultat.
2: Cijelu epizodu podcasta možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 23, Zagreb 20, Rijeka 19, Osijek 18. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

Baby Romeo i Donovan, ovo je Alive. U 10 sati i 12 minuta ušli smo u posljednji sat našeg druženja danas. Za nastavak, tu je pjesma koja savršeno hvata osjećaj petka, olakšanja i dobrog raspoloženja. Naravno, riječ je o klasiku benda The Cure, Friday I'm in Love, zato pojačajte zvučnike, opustite se i uživajte, petak je i mi smo zaljubljeni u njega.

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas na puhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom paprikašu od Kunića, pilećim rolicama s ječmenom kašom, svinjskom pečenju s mlincima, tortiljama s piletinom, pastrvi sa žara s krumpirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
3: Robina je više.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

0: Ovo su bili Third Eye Blind, Semi-Charmed Life. U pola 11 na Radio Dravi.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na nogometnim terenima gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš prošle subote održao se šesti Kapronca Kup, međunarodni nogometni turnir koji je i ove godine okupio brojne mlade sportaše, njihove trenere, roditelje i navijače. Otvorenju turniru su prisustvovali gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško te zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn. Ovogodišnje izdanje Kapronca Kupa okupilo je 16 ekipa koje će svoje nogometne vještine odmjeriti u 4 skupine na 4 terena. Na turniru nastupaju klubovi iz Hrvatske i inozemstva, a više o svemu poslušajte u vijestima u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dirajte mudro, iz KTC kataloga od srijede 3. klipnja. Sir Edamac 1 kg za 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Novosti u zoni Trivirje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 € pa sve do 25 €. Kvalitetne radne cipele već od 29 €. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 €. Zona Trivirje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje. Radio Drava.

Benson Boone, Mystical Magical. Time smo stigli do kraja našeg druženja danas. Bojan Horvat je s vama u nastavku, a mi se opet čujemo u nedjelju. Ekipa, uživajte, odmorite i do slušanja. Bok, bok.

0: Baby Lasagna i Biggie Biggie Boom Boom. Sjajna zezalica. 10:59 je, vrijeme danas bit će još u prvom dijelu dana pretežno sunčano s oblacima. Porast na oblake sa zapada, mjestimice uz kišu, a mogući su i pljučerni praćeni grmljavinom u nastavku dana. Vjetar slab, navečer će oslabjeti, najviša dnevna temperatura tu negdje između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: U okviru priprema za nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća grada Koprivnice održana je koordinacija klubova vijećnika Gradskog vijeća. Koordinaciju je vodio potpredsjednik Gradskog vijeća Mladen Fajdetić, a nazočili su zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, pročelnica upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove Ida Bakrač, te vijećnici Saša Cestar, Andreja Popijač Cestar i Maja Raščanec. Na koordinaciji se raspravljalo o dnevnom redu nadolazeće 7. sjednice Gradskog vijeća grada Koprivnice, koja će se održati u srijedu 10. lipnja. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 41 točka, a prisutnim vijećnicima detaljnije ih je obrazložila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš. Dnevni red 67. sjednice Gradskog vijeća dostupan je i na stranicama grada Koprivnice. Na nogometnim terenima gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš održao se 6. Kapronca kup, međunarodni nogometni turnir koji je i ove godine okupio brojne mlade sportaše, njihove trenere, roditelje i navijače. Sudionike i goste na početku turnira pozdravio je Saša Grubačević, predsjednik škole nogometa grada Koprivnice, koji je službeno i otvorio natjecanje, te svim ekipama zaželio uspješan nastup i ugodan boravak u Koprivnici. Otvorenju turnira su prisustvovali i gradonačelnik grada Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško i zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn. Gradonačelnik Jakšić zahvalio organizatorima i sudionicima na dolasku, te istaknuo važnost turnira za grad. Hvala što ste i ove godine s nama. Najveća zahvala ide školi nogometa grada Koprivnice i svima koji sudjeluju u organizaciji. Lijepo je iz godine u godinu pratiti kako je Kapronca kup postao lijepa tradicija u Koprivnici, kazao je gradonačelnik Mišel Jakšić. Ovogodišnje izdanje Kapronca kupa okupilo je 16 ekipa koje su svoje nogometne vještine odmjeravali u 4 skupine na 4 terena. Na turniru su nastupili i klubovi iz Hrvatske i inozemstva. Od 1. lipnja do 31. listopada u Hrvatskoj je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru zbog povećanog rizika od požara tijekom ljetnih mjeseci. Zabrana se odnosi na spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, papira i smeća, kao i na paljenje logorskih vatri te korištenje improviziranih roštilja. Nadležne službe upozoravaju da su za kršenje propisa predviđene visoke kazne. Fizička osoba koja izazove požar može biti kažnjena novčanom kaznom od gotovo 2 do čak 20 tisuća eura ili kaznom zatvora do 60 dana. U slučaju izazivanja požara iz nehaja, kazne se kreću od 260 do 1990 eura. Građani su dužni odmah prijaviti svaki uočeni požar vatrogascima na broj 193 ili putem centra 112. Neprijavljivanje požara također se kažnjava novčanom kaznom. Vatrogasci i policija pozivaju građane na odgovorno ponašanje kako bi se zaštitili ljudi, imovina i priroda tijekom protupožarne sezone. Prilikom nadzora prometa i osoba koje sudjeluju u prometu u svojstvu vozača električnih romobila, policijski službenici policijske postaje Koprivnica na otvorenom dijelu ceste Hlebine Delovi oduzeli su nerazvrstano vozilo, odnosno električni romobil, čija snaga motora prelazi 0,6 kW. Protiv 22-godišnjeg vozača će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu. Podsjetimo još jednom, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura, piše u policijskom izvješću. Isto tako napominju kako je sudjelovanje u prometu dozvoljeno električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Ponovno apeliramo na sve sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise, zaključuju u policiji. U cilju unapređenja sigurnosti cestovnog prometa u srijedu u Koprivnici u dvorani srednje škole, Policijska uprava Koprivničko-križevačka je u suradnji s Automotoklubom Križevci provela preventivnu akciju Dani sigurne vožnje Eromobil, usmjerenu na sigurnost vozača osobnih prijevoznih sredstava i mladih u prometu. Tijekom aktivnosti učenici i nastavnici imali su priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila. Kroz praktičnu edukaciju upoznali su se s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu, te mogućim opasnostima koje mogu nastati prilikom upravljanja osobnim prijevoznim sredstvima. Edukacija je bila usmjerena na smanjenje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, te na podizanje svijesti mladih o važnosti poštivanja prometnih propisa. Program je obuhvatio predavanje o pravilima i propisima koji reguliraju sigurno sudjelovanje električnih romobila u prometu, kao i upoznavanje s njihovim tehničko-tehnološkim karakteristikama. Nakon teorijskog dijela, sudionici su imali priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila. U sklopu preventivne akcije pozornost je posvećena i ostalim sudionicima u prometu. Policijski službenici su prisutnima podijelili promotivne materijale i uputili apel da vode računa o vlastitoj sigurnosti te da ne upravljaju električnim romobilima koji razvijaju brzine veće od zakonom dopuštenih, jer takva vozila predstavljaju ozbiljnu prijetnju njihovoj sigurnosti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

ovo komotno može biti ljubavna pjesma. Deturi, zaljubila sam se. Pozdrav za sve zaljubljene. Ali za one koji to nisu, nadam se evo da će uskoro biti. 11 sati i 12 minuta. Bojanje vaše društvo do dvojke danas. Vanredno. Druškamo se naravno uz najbolju glazbu u Šebuzi. Miles Smith nam stižu. Blink Twice.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio

0: Fucking right, pol 12.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Osnovna škola pod Olicem proslavila je svoj 4. rođendan i dan škole bogatim prigodnim programom koji su marljivo pripremili učenici i njihovi mentori. Ova moderna koprivnička obrazovna ustanova koja je od svog otvorenja neprekidno postizala i podizala standarde rada i boravka učenika, ponovno je okupila brojne goste, roditelje i prijatelje škole kako bi zajednički obilježili ovu važnu obljetnicu. Svečanom događaju su u ime grada Koprivnice prisustvovali gradonačelnik Mišel Jakšić, njegov zamjenica Ksenija Ostrijiš, te pročelnici Petra Rožmarić i Dario Jembrek, čime je još jednom potvrđena izvrsna suradnja između škole i gradske uprave koja kontinuirano ulaže u razvoj obrazovanja. U svom emotivnom i nadahnutom obraćanju ravnateljica škole Helena Knežević osvrnula se na protekle 4 godine rada, istaknuvši ponos na sve postignute uspjehe, ali i jasnu viziju budućnosti. Više o tome naravno na našem portalu, gdje donosimo i veliku fotogaleriju. Toliko.
1: Ovo je Drava Plus.

dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 € vrijednosti.

0: Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
4: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
4: Nestane.
1: Magija?
4: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
4: Znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
2: Plus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
5: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
6: Info Plus.
7: Četvoro Austrijanaca poginulo u padu zrakoplova nedaleko od Medulina. Ukrajina i Rusija razmijenili udare, Zelenski i Putin prepirke. Dva dana dijeli hrvatske nogometaše od pripremne utakmice sa Slovenijom u oči svjetskog prvenstva.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Četiri osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulina. Iz DORH-a su potvrdili kako su sva četvorica državljani Austrije, riječ je o muškarcima između 40 i 65 godina starosti, priopćili su iz DORH-a. Zrakoplov je poletio iz Austrije, prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Očevid je proveden, a naloženo je i provođenje pregleda i obdukcije tijela poginulih. I dalje se utvrđuju sve relevantne okolnosti tragedije, stoji u priopćenju. Iz Agencije za istraživanje nesreća također su priopćili kako i agencija pokreće sigurnosnu istragu. Na mjesto nesreće, odmah po padu, upućene su sve raspoložive ekipe hitne medicinske službe. Ravnateljica Istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
9: Dojava da se radi o padu manjeg aviona. Dakle, sad su upućeni svi raspoloživi timovi hitne medicinske službe. To su tri tima ispostave Pula i aktivirana je hitna helikopterska medicinska služba. Dakle, dolaskom na mjesto intervencije zatekli su četiri osobe sa teškim ozljedama nespojivim za život, samo su mogli utvrditi smrt. Jako potresna intervencija i teška za sve naše timove i sve druge žurne službe koje su uključene.
7: Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Izvoditelj sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica bila uredno registrirana, imala vinjetu te da je gliser neupitne ispravnosti. Brodica je, dodaje, punom brzinom udarila u lukobran. Ozlijeđena osoba prevezena je u bolnicu sa teškim ozljedama glave.
8: Media servis. Vijesti.
7: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je rekao da Kijev treba pristati na kompromis. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio mu je otvoreno pismo pozivajući ga na izravan sastanak kako bi se okončao rat. Što god govorili o NATO u geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš osobni izbor, rat bez stvarnog razloga i takvog će ga povijest pamtiti, objavio je Zelenski. Iz Kremlja su Zelenskom odgovorili da može doći na sastanak u Moskvu, a Putin je pak odgovarao na pitanja na međunarodnoj konferenciji za medije. Evo što je rekao na optužbe da Rusija provodi mjere sabotaže u zapadnim zemljama te time riskira ulazak u rat sa Zapadom.
10: To ne znači ništa osim jedne stvari, to samo pokazuje da određeni političari na Zapadu žele provesti agresivne planove protiv Ruske Federacije. Spomenuli ste izvješća o pokušajima cyber napada, sabotaža i slično, a naglasili ste i da, kako kažete, govorimo samo o dokazanim, potvrđenim slučajevima. Imenujte jedan, koja je inače poanta ovoga svega?
7: A dok traju pregovori o pregovorima, napad ruskih dronova na pogon za proizvodnju hrane u blizini Kijeva jutros su ubijene 4 osobe, napad na Zaporižje odnio je još jednu žrtvu dok ih je 16 ranjeno, a jedna je osoba ubijena i u Pavlogradu. Rusko ministarstvo obrane jutros je priopćilo da je prethodne noći presrelo i uništilo 123 ukrajinska drona iznad raznih regija.
8: Media servis. Vijesti.
7: SDP i Možemo u Čakovcu su nastavili svoju kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Među ostalim kažu da vladajući cijeli teret ove krize prebacuju na najugroženije građane. Traže da novac prikupljen porezom na ekstra profit bude usmjeren kao umirovljenicima. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
11: Zar je normalno da je Hrvatska 8,5 milijardi eura od dana ulaska u Europsku uniju povukla za poljoprivredu? A mi uvozimo duplo više hrane nego ikada. Zašto? Zato jer svega 3% poticaja dobivaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ostalo dobivaju veliki.
8: Media servis. Vijesti.
7: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Na snazi je i posebna regulacija prometa koja se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
8: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja. Reprezentativac Marin Pongračić se još jednom osvrnuo na prijateljski dvoboj s Belgijom.
13: Zanalizirali smo utakmicu, mislim da izgubit protiv jedne Belgije nije sramota, to je ozbiljna momčad.
12: Pričao je o tome koliko mu znači poziv na svjetsko prvenstvo.
13: Velika čast, velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka i kogod bio ispred nas, želimo pobijediti utakmicu, želimo napraviti maksimum.
12: Hrvatska za dva dana u Varaždinu ima posljednji ispit prije svjetske smotre, a protivnik je Slovenija. Reprezentativca Luku Sučića vežu posebne uspomene u stadionu u Varaždinu, jer tamo je postigao prvi jenac za U21 reprezentaciju.
14: Dobit će i neki novi igrač priliku, tako da mislim da je bitno da svi imamo neku minutažu i onda da se spremamo za tu prvu utakmicu protiv Engleza.
12: Pričao je Sučić i o Englezima protiv kojih igramo 17. lipnja u Dallasu.
14: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
12: Dvoboj protiv Slovenije igra se u nedjelju u 20:45. Košarkaši Cibone i Zadra u treću utakmicu finalne serije Premier lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb, gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovom domu. U prvom susretu Vukovi su slavili sa 74-72, a u drugom Zadrani s 92-57. Treća utakmica počinje u 20 sati. Kad smo kod košarke, dodajmo i da se večeras u 2:30 po našem vremenu igra druga utakmica finala NBA lige. San Antonio Spursi su domaćini New York Knicksima, a trenutno je 1-0 za goste iz New Yorka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis.
15: najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
16: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
15: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Šibenik 25, Osijek, Dubrovnik i Split 24, Brod i Zadar 23, Zagreb i Gospić 22, Rijeka 20. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
15: Media Servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
17: Radio Drava.
18: Radio Drava.

0: Prava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123. U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
2: Robin daje više.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar s

0: Morales, nešto novo od njih. Jel te zove na ples? Eto, nadam se da je vas pozvala na ples. 12.30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: HNS-ov ždrijeb odlučio je kako će nogomet i klub Koprivnica igrati kvalifikacije za ulazak u drugu nogometnu ligu. Protivnik je Lokomotiva iz Rijeke, a prva utakmica igra se u nedjelju 7. lipnja na Kantridi, dok je uzvrat 13. lipnja u Koprivnici. Želimo im sreću!
1: Ovo je Drava Plus!

0: emisija pod pokroviteljstvom. Gradske minute.
1: Dobar dan na početku još jednih gradskih minuta emisije pod pokroviteljstvom grada Koprivnice. Na početku emisije pozdravljam gradonačelnika grada Koprivnice Mišela Jakšića. Dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala vam na vašoj dobrodošlici uz najljepše pozdrave svim našim slušateljicama i slušateljima.
1: Tjedan je započeo završnom konferencijom projekta Znanstveno-inovacijskog parka Koprivnica. Grad Koprivnica uspješno je priveo kraju svoj dio projekta, a obnovljeni objekti uskoro će biti predani na upravljanje Sveučilištu Sjever. Kolika je bila vrijednost gradske investicije i koje će konkretne

0: koristi ovaj projekt donijeti?
1: Radi se o investiciji reda veličine 5,3 miliona eura i ono što je važno za naglasiti je da je to jedan od projekata koji realiziramo kroz ITU mehanizam. O ITU mehanizmu se jako puno pričalo, za njega smo jako puno lobirali, primali smo i kritike da od toga nikad neće biti ništa, no sada su počeli dolaziti jasni, opipljivi i mjerljivi rezultati i jedan od njih je znanstveno-inovacijski park koji smo razvijali ideju u partnerstvu sa Sveučilištem Sjever. Naravno da je svo to vrijeme tu negdje bio i naš Enter kao poduzetnički inkubator sa svojim idejama i svojim prijedlozima i definitivno je da nam je veliko veselje da stavljamo na raspolaganje našim mladim studentima dvije potpuno nanovo renovirane zgrade u prostorima sveučilišnog kampusa. Sada svi vidimo da je to postao sveučilišni kampus, dakle neće ostati krampus kao što su neki pričali. I čekaju nas nove predavaonice, novi laboratoriji, novi coworking prostori, novo mjesto gdje će se inkubirati početne poduzetničke ideje naših studenata i svih mladih ljudi. I to je sad jedna polako zatvorena cjelina koju dobivamo i sa dosadašnjim obnovama za Sveučilište Sjever, i sa ZIP-om, i sa novom menzom, i sa novim labosima za prehrambeno-biotehnološke smjerove, i sa studentskim domom koji se u konačnici gradi, gdje sad stvarno smo našim studentima osigurali doista vrhunske uvjete i siguran sam da time na određeni način i diktiramo budući tempo razvoja i budućnosti naše Koprivnice.
0: Na središnjem gradskom trgu održan je još jedan tulum izvrsnosti kojim su nagrađeni najuspješniji učenici i njihovi mentori. Dojmovi su još uvijek svježi. Kako ocjenjujete ovogodišnje izdanje manifestacije i što ona znači za grad?
1: To je najposebniji tulum u našem gradu zato jer čuvamo i dalje jednu lijepu tradiciju da krajem školske godine okupimo naše najbolje učenice, učenike, naravno njihove mentorice, mentore, ravnateljice, ravnatelje i da im prije svega čestitamo na svim rezultatima koje su ostvarili u toj školskoj godini, ali da im s druge strane uputimo jednu ogromnu zahvalu i damo jedan dodatni poticaj da nastave rasti i razvijati se i da nastave ostvarivati vrhunske rezultate kakve su do sada ostvarivali. Jer doista puno puta ponavljam da sva ulaganja, a imali smo strašno puno ulaganja, imat ćemo ih i dalje u školske zgrade, dvorane, u svu ostalu obrazovnu infrastrukturu, ne bi ništa značila i vrijedila da nemamo sjajne učenice i učenike, da nema tih mladih ljudi, jer oni su u konačnici budućnost našega grada. I moram reći da smo ove godine napravili jedan iskorak, da smo se preselili na naš trg, da nas je popratilo stvarno lijepo vrijeme i da je bila doista jedna sjajna energija, jedna sjajna pozitivna vibra, emocija gdje je lijepo bilo biti sa svima njima i čestitati im, zahvaliti na svim njihovim rezultatima.
0: Za sljedeći je tjedan najavljena 7. sjednica gradskog vijeća s čak 41. točkom dnevnog reda. Koje biste teme i odluke izdvojili kao najvažnije za građane?
1: Dobro, ima dosta točaka koje mi volimo nazvati tehničkim točkama gdje se radi o usklađenjima određenih statuta i određenim usklađenjima sa zakonodavnim izmjenama, no ono što sigurno će najviše zagolicati javnost su rebalans, izvršenje proračuna, ne brojke, nego svi projekti koji se nalaze unutra i koje naravno svi uvijek volimo vidjeti koji su to i u kom smjeru želimo zajedno ići. Imamo i dalje izmjene koje se tiču naših urbanističkih planova i doista, kao i obično, sjednica gradskog vijeća gdje očekujemo dugu raspravu, konstruktivnu raspravu, sučeljavanje naših ideja, prijedloga, stavova, ali ono što je sigurno je da svi zajedno imamo jednu jasnu misiju, a to je da naša Koprivnica ide naprijed.
0: Iz materijala za sjednicu vidljivo je da grad ove godine nastavlja s mjerama potpore poduzetnicima. O kojim je programima riječ i kakvu podršku poduzetnici mogu očekivati?
1: Mi sve ove godine imamo snažan fokus na razvoj poduzetništva, malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva. I naravno da tu nekad ima boljih, nekad ima loših godina. Svjesni smo da imamo specifikume i u gospodarskoj strukturi grada Koprivnice koja je povijesno gledano uvijek bila više okrenuta prema velikim gospodarskim sustavima i tu nekad nije lako razvijati ono malo srednje poduzetništvo i obrtništvo. I ono što me veseli kao gradonačelnika je to što brojke govore da stvarno sve te mjere, sve ono što smo radili kroz naš Enter kao poduzetnički inkubator i u suradnji sa udruženjem obrtnika Koprivnica i obrtničkom komorom pada na plodno tlo, jer mi danas u Koprivnici imamo i rekordnu zaposlenost i rekordnu gospodarsku aktivnost, ali isto tako imamo rekordan broj obrta na području grada Koprivnice. To nismo imali nikad u ovih 35 godina i doista tim svim ljudima dugujemo jednu veliku čestitku i zahvalu što su krenuli u razvoj svojih poduzetničkih ideja, a naravno da nam je drago da uz primarno njihov trud, ali i neku našu podršku su uspjeli opstati i uspjeli dalje razvijati svoju poduzetničku nit, svoju poduzetničku misao. I to je ono što nam doista puno znači, naravno, i s aspekta stabilnosti grada i gradskog proračuna, jer je gospodarstvo to koje diktira stabilnost proračuna, ali puno nam znači i zbog demografske strukture i opstanka samog grada i sigurno je da tim ljudima trebamo i dalje biti u svakom trenu ruka pomoći i olakšati sve ono što možemo. Jedan od tih koraka je i ZIP o kojem smo vi već pričali. Druge stvari su sigurno i potpore, treća stvar je Enter, četvrta stvar je da svi zajedno stvaramo friendly poduzetničko okruženje i drago mi je da brojke govore da na tom putu na današnji dan definitivno uspijevamo. Ono što bih svakako htio napomenuti s obzirom da smo ovih dana i zaokupljeni raspravama o tome u kojem poreznom smjeru, tj. Poreznim politikama će ići Vlada Republike Hrvatske, ne slažem se s time da su obrtnici krivi za inflaciju koju imamo u Hrvatskoj i ne slažem se s time da sad kad ne znamo koga udarit ćemo po njima. Mislim da je najmanja krivica na našem obrtničkom sustavu za ono što se danas događa u Hrvatskoj, ali o tome ćemo više u nekim narednim tjednima i narednim emisijama.
0: Novi električni autobusi sada prometuju i na redovnim gradskim linijama, a u tijeku je i testiranje ruta prema okolnim općinama. Kakve su prve reakcije građana?
1: Još jedan projekt koji je došao kroz ITU mehanizam. Reakcije su više nego pozitivne i moram zahvaliti cijelom timu koji radi na tom projektu i radio je u svim ovim mjesecima i ispred gradske uprave i ispred komunalca. Kao što ste rekli, probne vožnje su krenule. Drago mi je da je zadovoljstvo ne samo u Koprivnici nego i u našim partnerskim susjednim općinama i siguran sam da će to puno značiti našim ljudima, ali siguran sam da s aspekta ekologije, s obzirom da su buseki na struju, s obzirom da tu i čuvamo energiju i smanjujemo sve one štetne emisije, da je to jedan dugoročni korak gdje ćemo očito svi zajedno se morati učiti da mijenjamo svoje prometne navike i da više svi zajedno čuvamo okoliš. Ok, nije Koprivnica ta koja može spasiti kuglu zemaljsku sa svojim nekim klimatskim politikama, ali sigurno je da možemo u ovom našem malom mikrosvemiru stvari raditi ljepšima i održivima. Ono što bih svakako htio napomenuti, s obzirom da smo već dobili podosta upita i podosta komentara, trenutno su u tijeku probne vožnje. S jeseni nas čeka puni vozni red sa svim akceptiranim prijedlozima koje smo dobili. Za sada još uvijek to ide po onim starim linijama, ali onaj pravi novi vozni red možemo očekivati od jeseni.
0: Za kraj, pred nama su podravski motivi koji se ponovno održavaju u svom tradicionalnom proljetnom terminu. Što se posjetitelje očekuje ove godine i koje biste sadržaje posebno izdvojili?
1: Podravski motivi su naša najstarija turistička manifestacija na području grada Koprivnice i manifestacija koja je možda unazad, da li 5, da li 10 godina nezasluženo pala u drugi plan. Jer podravski motivi su manifestacija koja je bazirana na našoj naivnoj umjetnosti na koju mislim da svi zajedno moramo biti izuzetno ponosni, ali koja s druge strane u sebi nosi jednu ogromnu priliku za razvoj kulturne turističke ponude našeg grada i naše Podravine. Jer naivna umjetnost smo mi, Podravci. I to je nešto od čega ne možemo pobjeći, zato mi je izuzetno drago da se vraćamo tom boldanju te jedne kulturne komponente, komponente koja u sebi nosi ogromnu jednu kreaciju. Sigurno je da ćemo u narednim danima imati prezentaciju po temama što nas koji dan očekuje, ali moram reći da će biti puno toga lijepoga, da će biti puno toga tradicionalnoga. Hvala svim našim umjetnicima, obrtnicima, gradskoj turističkoj zajednici i svim partnerima, ali da će biti puno toga što će inovirati cijelu priču Naive i dati joj jedan potpuno novi, drugačiji duh i šarm za koji sam siguran da će se poprilično uloviti ne samo u Hrvatskoj nego i puno šire, jer naivna umjetnost je grana umjetnosti koja je ime Podravine i Koprivnice pronijela ne samo u tadašnjoj ex-Jugoslaviji nego pronijela po cijeloj Europi i svijetu, što je izgledalo možda i nezamislivo. Tako da čeka nas dosta posla na revitalizaciji naše naivne umjetnosti, davanju značaja koji je ona definitivno zaslužila, ali po ovim početnim koracima siguran sam da ćemo na tom putu uspjeti.
0: Gradonačelniče, hvala vam na gostovanju u emisiji.
1: Hvala vama.
2: Gradske minute. Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: nastavku dana postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom mogući su i ovdje kod nas u Podravini. Sutra djelomice do pretežno sunčano, u noći i ujutro oblačnije. Uglavnom na istoku zemlje može biti malo kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak mogući je i posvuda. Vjetar većinom slab, maksimalna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Župan Tomislav Golubić sudjelovao na panelu iskustva iz RCG Opiškornica and Beyond, održanom u sklopu programa VED 2026. Svjetskog dana zaštite okoliša u organizaciji Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Panel je okupio stručnjake iz područja gospodarenja otpadom, obrazovanja, društvenih znanosti i kreativnih industrija, a rasprava je bila usmjerena na regionalne sustave gospodarenja otpadom, kružno gospodarstvo te važnost interdisciplinarnog pristupa u rješavanju okolišnih izazova. Župan Golubić je u raspravi sudjelovao iz regionalne, upravljačke i alumni perspektive, istaknuvši važnost suradnje različitih sektora u razvoju održivih rješenja za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša. U okviru priprema za nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća grada Koprivnice održana je koordinacija klubova vijećnika Gradskog vijeća. Koordinaciju je vodio potpredsjednik Gradskog vijeća Mladen Fajdetić, a nazočili su zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, pročelnica upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove Ida Bakrač, te vijećnici Saša Cestar, Andreja Popijač Cestar i Maja Raščanec. Na koordinaciji se raspravljalo o dnevnom redu nadolazeće 7. sjednice Gradskog vijeća grada Koprivnice, koja će se održati u srijedu 10. lipnja. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 41 točka, a prisutnim vijećnicima detaljnije ih je obrazložila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Dnevni red 67. sjednice Gradskog vijeća dostupan je i na stranicama grada Koprivnice. Članovi koprivničkog running tima Prizma VV proteklog su vikenda nastupili na nekoliko utrka i ponovno ostvarili zapažene rezultate. Mario Jambrek sudjelovao na vatrogasnoj utrci u Imbrijovcu, gdje je kao vatrogasac u kategoriji M45 osvojio odlično drugo mjesto. Na utrci Prvak Mična Vulična Petica u Legradu nastupilo je nekoliko članova kluba. Najuspješniji su bili Juraj Zlatar, koji je u kategoriji M20 osvojio treće mjesto, te Mateja Golenja, koja je u kategoriji Ž30 stigla do drugog mjesta. Uspješni su bili i na utrci Tri mosta u Donjoj Dubravi, na stazi dugoj 3,3 km. Carmen Hlebaro slavila je u kategoriji Ž20. U kategoriji M50 Krešimir Hrebak osvojio je treće mjesto, dok je na utrci dužine 7,7 km Dejan Hlebar u ukupnom poretku osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju. Podravka je osigurala pojačanje za novu sezonu. Na densku vanjsku poziciju dolazi francuska reprezentativka Aissato Kouyaté. Radi se o 31-godišnjoj igračici koja dolazi iz bukureštanskog Rapida, a ranije nastupala za francuske klubove Niku, Besançon i Brest. Činjenica da je Podravka najtrofejniji klub u Hrvatskoj odmah me privukla. Želim nastaviti tradiciju i osvojiti što više naslova. Naravno, doći što dalje u Ligi prvakinja i dati svoj maksimum. Tijekom dugogodišnje karijere puno sam naučila od brojnih su igračica i trenera. Iako se veselim otkrivanju hrvatske kulture i kuhinje, pogotovo jer volim hranu, rekla je Aissato. Potpisala je ugovor na godinu plus godinu, a desnu vanjsku poziciju pokrivat će s hrvatskom reprezentativkom Klarom Birtić. Koprivničanka Lara Brezenci iza sebe ima sezonu iz snova u austrijskoj ženskoj rukometnoj Bundesligi. Nakon još jedne odlične godine na međunarodnoj sceni, Brezenci je sezonu završila s dva najveća individualna priznanja, kao najbolji strelac lige, te kao članica All-Star sedmorke prvenstva na poziciji desnog krila. Time je postala jedna od rijetkih igračica posljednjih godina koja je uspjela u istoj sezoni osvojiti naslov najbolje strijelkinje lige i mjesto u idealnoj postavi prvenstva. Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da dolazi s krilne pozicije, dok su najbolji strelci najčešće vanjske igračice koje imaju znatno veći broj šutova tijekom sezone. U sezoni 2023. i 2024. bila je najbolji strelac lige. Sezonu kasnije izabrana je za najbolje desno krilo prvenstva te završila na drugom mjestu ljestvice strelaca, dok je ove godine uspjela spojiti oba priznanja i tako potvrditi status jedne od najboljih rukometašica austrijske lige. Iako već nekoliko godina uspješno gradi karijeru u Austriji, Lara nikad nije skrivala svoje koprivničke korijene. Upravo zato njezini uspjesi imaju posebnu vrijednost i za hrvatski rukomet, ali i za sportsku zajednicu grada iz kojeg je potekla. Nakon sezone u kojoj je dominirala statistikom i individualnim priznanjima, pred njom je novi veliki izazov. Od sljedeće sezone nosit će dres HIPA, najtrofejnijeg austrijskog ženskog rukometnog kluba s kojim će imati priliku nastupati na europskoj sceni. Za djevojku iz Koprivnice, koja evo već godinama potvrđuje kvalitetu na međunarodnoj razini, ovo je još jedna potvrda da se rad, upornost i kontinuitet na kraju uvijek isplate. Na nogometnim terenima gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš održao se šesti Kapronca kup, međunarodni nogometni turnir koji je i ove godine okupio brojne mlade sportaše, njihove trenere, roditelje i navijače. Sudionike i goste na početku turnira pozdravio je Saša Grubačević, predsjednik škole nogometa grada Koprivnice, koji je službeno i otvorio natjecanje, te svim ekipama zaželio uspješan nastup i ugodan boravak u Koprivnici. Otvorenju turnira su prisustvovali i gradonačelnik grada Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško i zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn. Gradonačelnik Jakšić zahvalio organizatorima i sudionicima na dolasku, te istaknuo važnost turnira za grad. Hvala što ste i ove godine s nama. Najveća zahvala ide školi nogometa grada Koprivnice i svima koji sudjeluju u organizaciji. Lijepo je iz godine u godinu pratiti kako je Kapronca kup postao lijepa tradicija u Koprivnici, kazao je gradonačelnik Mišel Jakšić. Ovogodišnje izdanje Kapronca kupa okupilo je 16 ekipa koje su svoje nogometne vještine odmjeravali u 4 skupine na 4 terena. Na turniru su nastupili i klubovi iz Hrvatske i inozemstva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš
2: Poslijepodne na Dravi.

0: talk about?
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Semf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi.
3: Robina je više.
4: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas na pohanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio Drava.
7: Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u današnji Lokalac aktualac. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. U Koprivnici je održana svečanost dodjele priznanja Hrvatske obrtničke komore te Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. U prostorima županijske komore okupili su se uspješni, ugledni i časni obrtnici te pojedinci koji su svojim radom i djelovanjem dali značajan doprinos razvoju i promicanju obrtništva. Obrtnicom godine proglašena je Nadica Zemun, vlasnica križevačkog obrta za ugostiteljstvo i usluge, dok je obrtnik godine Damir Golubić, vlasnik automehaničarske radionice iz Kalinovca. Kako je rekao, nagrada mu puno znači, jer je to priznanje za rad i znanje koje je stjecao 30 godina.
2: Imam obrt od 95. godine, imam 5 zaposlenih, automehaničarska struka, autoservis u Kalinovcu, 2 sina zaposlena u struci sa majstorskim ispitima, 2 djelatnika zaposlena u struci sa majstorskim ispitima i sa osposobljavanjem za vulkanizera. Radimo koliko možemo, dajemo sve poreze, dajemo sve što se treba, nemamo nikakvih prekršaja, nemamo nikakvih, da je teško je, ali se evo, odoljevamo svim nedaćama.
1: Irena Kovačić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, nastavila je da je primanje nagrade ono što svaki obrtnik zaslužuje.
3: Znači, primiti nagradu ja vjerujem da je nešto što svaki obrtnik zaslužuje, jer obrtnik se nema ni zapravo baviti vremena s tim i sam sebe hvaliti. I zato postojimo mi, kuće, udruženje obrtnika, Obrtnička komora županije i Hrvatska obrtnička komora koja prepoznaje rad obrtnika u njegovoj sredini i iz tog razloga dajemo nagrade koje ti obrtnici uistinu zasluže za svoj razvoj i doprinos u mjestu.
1: Poručila je i da obrtništvo u našoj županiji raste. Na području Podravine i Prigorja danas tako djeluje oko 2650 aktivnih obrta, što predstavlja povećanje od više od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Broj obrta tijekom posljednjih 7 godina se pak udvostručio.
3: Obrtništvo u našoj županiji, hvala Bogu, raste. I to je nešto što i na nivou Hrvatske raste. Obrtnici su nam sve žilavi, sve čvršći i to pokazuje rast obrtništva. Naime, često čujemo tu priču kao teško je biti obrtnik, teško je raditi, ali ja smatram da je obrtništvu se živi, radi s ljubavlju i iz tog razloga nije teško. Sve više se susreće sa tipom obrtništva koje zapravo možda prije nekih 5-10 godina nije ni postojalo. Ali to je jednostavno tako, to nam je prirodni proces i stvaraju se novi obrti i to je jednostavno tak za prihvatiti i to mora biti. Znači, od onih tipičnih obrta autolimara, zidara, soboslikara, frizera, cvjećara, do evo danas novih obrta, grumera, znači ljudi koji održavaju frizure kućnim ljubimcima, pa u IT struci je sve više obrta, tako da tih savjetodavnih obrta, evo, to su neki noviji možda.
1: Otkrila je Kovačić. Dodjeli priznanja prisustvovao je i župan Tomislav Golubić.
4: Županija i ove godine u proračunu imamo osiguranih sredstava. Imamo 650.000 eura osiguranih za poticanje poduzetništva, obrtništva, poticanje našeg gospodarstva. Jedan dio sredstava se odnosi na materijalna ulaganja u postojeći poduzetništvo, obrtništvo i gospodarstvo. Međutim, jedan dio sredstava, 100.000 eura, ulažemo u nove startupove, u nova poduzeća, u nove obrte koje se otvaraju na području naše županije, gdje smo od ove godine promijenili javni poziv u javni natječaj i definirali jasno kriterije prema kojima se onda boduje, definira rang lista i utvrđuje dodjela sredstava. Ono što moram reći da je u kriterijima definirano inovativnost i kreativnost kao nešto što se dodatno boduje i to me stvarno veseli, pogotovo danas gdje smo ovdje u Obrtničkoj komori županijskoj, dodjeljuju se nagrade zaslužnim obrtnicima naše županije, gdje imamo kontinuiran rast obrtnika u našoj županiji, a upravo obrtnici kroz svoje djelatnosti i ta inovativnost i kreativnost su vrlo važni dio tradicije obrtništva i to je ono što drago mi je da danas možemo nagraditi sve one koji tu tradiciju nastavljaju, tu kvalitetu obrtništva u našoj županiji, gdje se i broj obrta svake godine povećava u našoj županiji, čini me sretnim, optimističnim za buduće razdoblje.
1: Dodajmo i da je gradonačelnik Mišel Jakšić čestitao okupljenima na svim ostvarenim rezultatima, ali i na pozitivnoj statistici. Toliko u današnjem Lokalcu Aktualcu. Pozdrav od urednika i voditelja Bojana Horvata.
0: Lokalac Aktualac. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u općinske vijesti. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat. Svečana sjednica općinskog vijeća općine Đelekovec održana je u društvenom domu u Imbrijovcu. Podsjetimo, dom kulture Paju Kanižaj u Đelekovcu trenutno je u obnovi, što je najveći samostalni projekt općine u njenoj povijesti. Uvodna riječ pripala je predsjednici općinskog vijeća Ivani Serdarušić, a okupljenima se potom obratila i načelnica Lara Šamošćanec, koja je istaknula kako općina Đelekovec nastavlja snažan investicijski ciklus, te da su trenutno u tijeku ili završnoj fazi projekti vrijedni gotovo 6 milijuna eura. Kada smo prije gotovo 5 godina preuzeli vođenje općine, cilj nam je bio stvoriti mjesto poželjno za život mladih obitelji, ali i osigurati kvalitetne uvjete za dostojanstveno starenje naših mještana. Danas vidimo rezultate toga rada kroz nova gradilišta, obnovljenu infrastrukturu, mlade obitelji i aktivne udruge, poručila je načelnica. Posebno je istaknula dva najveća projekta koja se trenutno provode u središtu Đelekovca, izgradnju školske sportske dvorane vrijedne 3 milijuna eura, te obnovu Doma kulture Paju Kanižaj vrijednu 2,6 milijuna eura. Govoreći o prometnoj infrastrukturi, podsjetila je na završetak rekonstrukcije Dravske ulice, te ulaganje u cestovnu mrežu na području općine. Posebno važnim projektom ocijenila je izgradnju biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana, za koju su osigurana sredstva iz europskih i nacionalnih izvora. Dodala je kako se paralelno ulaže i u dječje igrališta, sportsku infrastrukturu, te priprema nova projektna dokumentacija za energetsku obnovu društvenog doma, novu mrtvačnicu i proširenje groblja. Općina Kalinovac trenutno provodi nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata, među kojima se posebno ističe izgradnja pristupne ceste prema dječjem vrtiću Bubamara s pripadajućim parkirališnim prostorom. Načelnik je najavio i skori početak radova na trećoj trasi Podravske magistrale, te spojnoj prometnici prema poslovnoj zoni, čiji se početak očekuje već tijekom ovog mjeseca. Nastavljaju se radovi na mjesnom groblju, a u planu je i njegovo proširenje. Uređenje groblja i njegova okoliša dio je projekta Zelena infrastruktura, koji će se provoditi kroz tri cjeline. Projekt obuhvaća uređenje groblja i njegova okoliša, okoliša ciglene ulice te prostora oko dječjeg vrtića, ali i svih ulica na području općine, istaknuo je načelnik. Dodao je kako je za projekt zelene infrastrukture općina osigurala 717 tisuća eura sufinanciranja Ministarstva graditeljstva, dok će iz vlastitog proračuna izdvojiti oko 100 tisuća. Načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj potpisao je ugovor o drugoj i završnoj fazi sufinanciranja obnove i proširenja dijela kolnika županijske ceste u Industrijskoj ulici. Riječ je o cesti u Koprivničkom Ivancu ukupne duljine 785 metara, a za koju bi radovi trebali započeti u drugoj polovici ove godine. Županijska uprava za ceste Križevci provela je postupak nabave i odabrala poduzeće iz Donje Kraljevca za izvođača radova. Ukupna vrijednost izvođenja radova iznosi 66 845 eura, a financirat će se po modelu 75% Županijska uprava za ceste, a 25% općina, pa će tako općina sufinancirati predmetne radove u iznosu od 16 700 eura. Iz općine Rasinja izvijestili su kako je općina uspješno prijavila projekt izgradnje novog dječjeg igrališta u naselju Ludbrški Ivanac, te su joj odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 20 983 eura, dok će se preostali dio sredstava potrebnih za realizaciju projekta osigurati iz proračuna općine Rasinja. Dodaju kako će novo dječje igralište omogućiti kvalitetniji, sigurniji i sadržajniji prostor za igru, druženje i boravak djece na otvorenom, čime se nastavlja ulaganje u podizanje kvalitete života u svim naseljima općine. Općini Legrad pak odobrena su dva nova projekta kojima će se dodatno unaprijediti uvjeti za život djece i mladih obitelji na području općine. Riječ je o projektu izgradnje novog dječjeg igrališta u naselju Zablatje, te projektu obnove i modernizacije opreme u dječjem vrtiću. Općina Legrad prijavila je oba projekta na natječaje Ministarstva demografije i useljeništva. Novo dječje igralište u Zablatju omogućit će djeci kvalitetniji i sigurniji prostor za igru, druženje i razvoj, dok će nova oprema u vrtiću unaprijediti uvjete boravka najmlađih stanovnika općine, te podići kvalitetu odgojno-obrazovnog rada. U općini ističu kako su ovakvi projekti dio kontinuiranih ulaganja u sadržaje namijenjene djeci i mladim obiteljima, koje predstavljaju temelj razvoja lokalne zajednice. Toliko u vijestima iz općina.
0: Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Snimi, montiraj, glumi. Na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 15. do 19. lipnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu. Telefon 098 98 29347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
4: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
3: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
4: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Radio Drava.

0: Drava Plus.
1: Koprivničanka Lara Brezenci iza sebe ima sezonu i snova u austrijskoj ženskoj rukometnoj Bundesligi. Nakon još jedne odlične godine na međunarodnoj sceni, Brezenci je sezonu završila s dva najveća individualna priznanja, kao najbolji strelac lige, te kao članica All-Star Sedmorke prvenstva na poziciji desnog krila. Time je postala jedna od rijetkih igračica posljednjih godina koja je uspjela u istoj sezoni osvojiti naslov najbolje strijelkinje lige i mjesto u idealnoj postavi prvenstva, ali više o tome pričat ćemo u našim vijestima koje se na putu stižu u 15 sati, a dnevnik u 16.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg za 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi.

0: 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Radio koji s tobom živi. Radio

0: U nastavku dana postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom mogući su i ovdje kod nas u Podravini. Sutra djelomice do pretežno sunčano, u noći i ujutro oblačnije. Uglavnom na istoku zemlje može biti malo kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne uz umiren razvoj oblaka poneki pljusak mogući je i posvuda. Vjetar većinom slab, maksimalna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: U okviru priprema za nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća grada Koprivnice održana je koordinacija klubova vijećnika Gradskog vijeća. Koordinaciju je vodio potpredsjednik Gradskog vijeća Mladen Fajdetić, a nazočili su zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, pročelnica upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove Ida Bakrač, te vijećnici Saša Cestar, Andreja Popijač Cestar i Maja Raščanec. Na koordinaciji se raspravljalo o dnevnom redu nadolazeće 7. sjednice Gradskog vijeća grada Koprivnice, koja će se održati u srijedu 10. lipnja. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 41 točka, a prisutnim vijećnicima detaljnije ih je obrazložila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Dnevni red 67. sjednice Gradskog vijeća dostupan je i na stranicama grada Koprivnice. Na nogometnim terenima gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš održao se 6. Kapronca kup, međunarodni nogometni turnir koji je i ove godine okupio brojne mlade sportaše, njihove trenere, roditelje i navijače. Sudionike i goste na početku turnira pozdravio je Saša Grubačević, predsjednik škole nogometa grada Koprivnice, koji je službeno i otvorio natjecanje, te svim ekipama zaželio uspješan nastup i ugodan boravak u Koprivnici. Otvorenju turnira su prisustvovali i gradonačelnik grada Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško i zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn. Gradonačelnik Jakšić zahvalio je organizatorima i sudionicima na dolasku, te istaknuo važnost turnira za grad. Hvala što ste i ove godine s nama. Najveća zahvala ide školi nogometa grada Koprivnice i svima koji sudjeluju u organizaciji. Lijepo je iz godine u godinu pratiti kako je Kapronca kup postao lijepa tradicija u Koprivnici, kazao je gradonačelnik Mišel Jakšić. Ovogodišnje izdanje Kapronca kupa okupilo je 16 ekipa koje su svoje nogometne vještine odmjeravali u 4 skupine na 4 terena. Na turniru su nastupili i klubovi iz Hrvatske i inozemstva. Od 1. lipnja do 31. listopada u Hrvatskoj je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru zbog povećanog rizika od požara tijekom ljetnih mjeseci. Zabrana se odnosi na spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, papira i smeća, kao i na paljenje logorskih vatri te korištenje improviziranih roštilja. Nadležne službe upozoravaju da su za kršenje propisa predviđene visoke kazne. Fizička osoba koja izazove požar može biti kažnjena novčanom kaznom od gotovo 2 do čak 20 tisuća eura ili kaznom zatvora do 60 dana. U slučaju izazivanja požara iz nehaja, kazne se kreću od 260 do 1990 eura. Građani su dužni odmah prijaviti svaki uočeni požar vatrogascima na broj 193 ili putem centra 112. Neprijavljivanje požara također se kažnjava novčanom kaznom. Vatrogasci i policija pozivaju građane na odgovorno ponašanje kako bi se zaštitili ljudi, imovina i priroda tijekom protupožarne sezone. Prilikom nadzora prometa i osoba koje sudjeluju u prometu u svojstvu vozača električnih romobila, policijski službenici policijske postaje Koprivnica na otvorenom dijelu ceste Hlebine Delovi oduzeli su nerazvrstano vozilo, odnosno električni romobil, čija snaga motora prelazi 0,6 kW. Protiv 22-godišnjeg vozača će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu. Podsjetimo još jednom, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile, trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura, piše u policijskom izvješću. Isto tako napominju kako je sudjelovanje u prometu dozvoljeno električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Ponovno apeliramo na sve sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise, zaključuju u policiji. U cilju unapređenja sigurnosti cestovnog prometa, u srijedu u Koprivnici u dvorani srednje škole, Policijska uprava Koprivničko-Križevačka je u suradnji s Automotoklubom Križevci provela preventivnu akciju Dani sigurne vožnje Aeromobil, usmjerenu na sigurnost vozača osobnih prijevoznih sredstava i mladih u prometu. Tijekom aktivnosti učenici i nastavnici imali su priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila. Kroz praktičnu edukaciju upoznali su se s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu, te mogućim opasnostima koje mogu nastati prilikom upravljanja osobnim prijevoznim sredstvima. Edukacija je bila usmjerena na smanjenje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, te na podizanje svijesti mladih o važnosti poštivanja prometnih propisa. Program je obuhvatio predavanje o pravilima i propisima koji reguliraju sigurno sudjelovanje električnih romobila u prometu, kao i upoznavanje s njihovim tehničko-tehnološkim karakteristikama. Nakon teorijskog dijela, sudionici su imali priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila. U sklopu preventivne akcije pozornost je posvećena i ostalim sudionicima u prometu. Policijski službenici su prisutnima podijelili promotivne materijale i uputili apel da vode računa o vlastitoj sigurnosti, te da ne upravljaju električnim romobilima koji razvijaju brzine veće od zakonom dopuštenih, jer takva vozila predstavljaju ozbiljnu prijetnju njihovoj sigurnosti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Ovo je Drava Plus.
1: U okviru priprema za nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća grada Koprivnice održana je koordinacija klubova vijećnika Gradskog vijeća. Koordinaciju je vodio potpredsjednik Gradskog vijeća Mladen Fajdetić, a nazočili su zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, pročelnica upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove Ida Bakrač, te vijećnici Saša Cestar, Andreja Popijač Cestar i Maja Raščanec. Na koordinaciji se raspravljalo o dnevnom redu nadolazeće 7. sjednice Gradskog vijeća grada Koprivnice koja će se održati u srijedu 10. lipnja, ali više o tome u našem dnevniku u 16 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSN.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: U okviru priprema za nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća grada Koprivnice održana je koordinacija klubova vijećnika Gradskog vijeća. Koordinaciju je vodio potpredsjednik Gradskog vijeća Mladen Fajdetić, a nazočili su zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, pročelnica upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove Ida Bakrač, te vijećnici Saša Cestar, Andreja Popijač Cestar i Maja Raščanec. Na koordinaciji se raspravljalo o dnevnom redu nadolazeće 7. sjednice Gradskog vijeća grada Koprivnice, koja će se održati u srijedu 10. lipnja. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 41 točka, a prisutnim vijećnicima detaljnije ih je obrazložila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Dnevni red 67. sjednice Gradskog vijeća dostupan je i na stranicama grada Koprivnice. Župan Tomislav Golubić sudjelovao je na panelu iskustva iz RCG Opiškornica and Beyond, održanom u sklopu programa VED 2026. Svjetskog dana zaštite okoliša u organizaciji Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Panel je okupio stručnjake iz područja gospodarenja otpadom, obrazovanja, društvenih znanosti i kreativnih industrija, a rasprava je bila usmjerena na regionalne sustave gospodarenja otpadom, kružno gospodarstvo te važnost interdisciplinarnog pristupa u rješavanju okolišnih izazova. Župan Golubić je u raspravi sudjelovao iz regionalne, upravljačke i alumni perspektive, istaknuvši važnost suradnje različitih sektora u razvoju održivih rješenja za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša. Od 1. lipnja do 31. listopada u Hrvatskoj je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru zbog povećanog rizika od požara tijekom ljetnih mjeseci. Zabrana se odnosi na spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, papira i smeća, kao i na paljenje logorskih vatri te korištenje improviziranih roštilja. Nadležne službe upozoravaju da su za kršenje propisa predviđene visoke kazne. Fizička osoba koja izazove požar može biti kažnjena novčanom kaznom od gotovo 2 do čak 20 000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. U slučaju izazivanja požara iz nehaja, kazne se kreću od 260 do 1990 eura. Građani su dužni odmah prijaviti svaki uočeni požar vatrogascima na broj 193 ili putem centra 112. Neprijavljivanje požara također se kažnjava novčanom kaznom. Vatrogasci i policija pozivaju građane na odgovorno ponašanje kako bi se zaštitili ljudi, imovina i priroda tijekom protupožarne sezone. U cilju unapređenja sigurnosti cestovnog prometa u srijedu u Koprivnici u dvorani srednje škole, Policijska uprava Koprivničko-Križevačka je u suradnji s Automotoklubom Križevci provela preventivnu akciju Dani sigurne vožnje Aeromobil, usmjerenu na sigurnost vozača osobnih prijevoznih sredstava i mladih u prometu. Tijekom aktivnosti učenici i nastavnici imali su priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila. Kroz praktičnu edukaciju upoznali su se s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu te mogućim opasnostima koje mogu nastati prilikom upravljanja osobnim prijevoznim sredstvima. Edukacija je bila usmjerena na smanjenje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, te na podizanje svijesti mladih o važnosti poštivanja prometnih propisa. Program je obuhvatio predavanje o pravilima i propisima koji reguliraju sigurno sudjelovanje električnih romobila u prometu, kao i upoznavanje s njihovim tehničko-tehnološkim karakteristikama. Nakon teorijskog dijela, sudionici su imali priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila. U sklopu preventivne akcije pozornost je posvećena i ostalim sudionicima u prometu. Policijski službenici su prisutnima podijelili promotivne materijale i uputili apel da vode računa o vlastitoj sigurnosti te da ne upravljaju električnim romobilima koji razvijaju brzine veće od zakonom dopuštenih, jer takva vozila predstavljaju ozbiljnu prijetnju njihovoj sigurnosti. Prilikom nadzora prometa i osoba koje sudjeluju u prometu u svojstvu vozača električnih romobila, policijski službenici policijske postaje Koprivnica na otvorenom dijelu ceste Hlebine Delovi oduzeli su nerazvrstano vozilo, odnosno električni romobil, čija snaga motora prelazi 0,6 kW. Protiv 22-godišnjeg vozača će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu. Podsjetimo još jednom, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura, piše u policijskom izvješću. Isto tako napominju kako je sudjelovanje u prometu dozvoljeno električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Ponovno apeliramo na sve sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise, zaključuju u policiji. Policija je uhvatila vozača koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,77 promila. 48-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom koprivničke registarske oznake i nepropisno se kretao kolnikom u Viriju. Daljnjom kontrolom utvrđeno je da upravlja pod utjecajem alkohola od 1,77 promila. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za navedene prometne prekršaje predviđena je novčana kazna od 1350 do 2680 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova. Na nogometnim terenima gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš održao se 6. Kapronca kup, međunarodni nogometni turnir koji je i ove godine okupio brojne mlade sportaše, njihove trenere, roditelje i navijače. Sudionike i goste na početku turnira pozdravio je Saša Grubačević, predsjednik škole nogometa grada Koprivnice, koji je službeno i otvorio natjecanje, te svim ekipama zaželio uspješan nastup i ugodan boravak u Koprivnici. Otvorenju turnira su prisustvovali i gradonačelnik grada Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško i zamjenik koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn. Gradonačelnik Jakšić zahvalio organizatorima i sudionicima na dolasku te istaknuo važnost turnira za grad. Hvala što ste i ove godine s nama. Najveća zahvala ide školi nogometa grada Koprivnice i svima koji sudjeluju u organizaciji. Lijepo je iz godine u godinu pratiti kako je Kapronca kup postao lijepa tradicija u Koprivnici, kazao je gradonačelnik Mišel Jakšić. Ovogodišnje izdanje Kapronca kupa okupilo je 16 ekipa koje su svoje nogometne vještine odmjeravali u 4 skupine na 4 terena. Na turniru su nastupili i klubovi iz Hrvatske i inozemstva. Sport. Koprivničanka Lara Brezenci iza sebe ima sezonu iz snova u austrijskoj ženskoj rukometnoj Bundesligi. Nakon još jedne odlične godine na međunarodnoj sceni, Brezenci je sezonu završila s dva najveća individualna priznanja. Kao najbolji strelac lige, te kao članica All-Star sedmorke prvenstva na poziciji desnog krila. Time je postala jedna od rijetkih igračica posljednjih godina koju je uspjelo u istoj sezoni osvojiti naslov najbolje strijelkinje lige i mjesto u idealnoj postavi prvenstva. Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da dolazi s krilne pozicije, dok su najbolji strelci najčešće vanjske igračice koje imaju znatno veći broj šutova tijekom sezone. U sezoni 2023. i 2024. bila je najbolji strelac lige. Sezonu kasnije izabrana je za najbolje desno krilo prvenstva te završila na drugom mjestu ljestvice strelaca, dok je ove godine uspjela spojiti oba priznanja i tako potvrditi status jedne od najboljih rukometašica austrijske lige. Iako već nekoliko godina uspješno gradi karijeru u Austriji, Lara nikad nije skrivala svoje koprivničke korijene. Upravo zato njezini uspjesi imaju posebnu vrijednost i za hrvatski rukomet, ali i za sportsku zajednicu grada iz kojeg je potekla. Nakon sezone u kojoj je dominirala statistikom i individualnim priznanjima, pred njom je novi veliki izazov. Od sljedeće sezone nosit će dres HIPA, najtrofejnijeg austrijskog ženskog rukometnog kluba s kojim će imati priliku nastupati na europskoj sceni. Za djevojku iz Koprivnice koja evo već godinama potvrđuje kvalitetu na međunarodnoj razini, ovo je još jedna potvrda da se rad, upornost i kontinuitet na kraju uvijek isplate. Podravka je osigurala pojačanje za novu sezonu. Na densku vanjsku poziciju dolazi francuska reprezentativka Aissato Kouyaté. Radi se o 31-godišnjoj igračici koja dolazi iz bukureštanskog Rapida, a ranije je nastupala za francuske klubove Niku, Besançon i Brest. Činjenica da je Podravka najtrofejniji klub u Hrvatskoj odmah me privukla. Želim nastaviti tradiciju i osvojiti što više naslova. Naravno, doći što dalje u Ligi prvakinja i dati svoj maksimum. Tijekom dugogodišnje karijere puno sam naučila od brojnih suigračica i trenera. Jako se veselim otkrivanju hrvatske kulture i kuhinje, pogotovo jer volim hranu, rekla je Aisatu. Potpisala je ugovor na godinu plus godinu, a desnu vanjsku poziciju pokrivat će s hrvatskom reprezentativkom Klarom Birtić. Članovi koprivničkog running tima Prizma VV proteklog su vikenda nastupili na nekoliko utrka i ponovno ostvarili zapažene rezultate. Mario Jambrek sudjelovao je na vatrogasnoj utrci u Imbrijovcu, gdje je kao vatrogasac u kategoriji M45 osvojio odlično drugo mjesto. Na utrci prvak Mična Vulična petica u Legradu nastupilo je nekoliko članova kluba. Najuspješniji su bili Juraj Zlatar, koji je u kategoriji M20 osvojio treće mjesto, te Mateja Golenja, koja je u kategoriji Ž30 stigla do drugog mjesta. Uspješni su bili i na utrci Tri mosta u Donjoj Dubravi, na stazi dugoj 3,3 km. Carmen Hlebar slavila je u kategoriji Ž20. U kategoriji M50 Krešimir Hrebak osvojio je treće mjesto, dok je na utrci dužine 7,7 km Dejan Hlebar u ukupnom poretku osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom mogući su i ovdje kod nas u Podravini. Sutra djelomice do pretežno sunčano, u noći i ujutro oblačnije. Uglavnom na istoku zemlje može biti malo kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak mogući je i posvuda. Vjetar većinom slab, maksimalna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Toliko u vremenskoj prognozi.
0: Dnevnik Radio Drave. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u Općinske vijesti. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat. Svečana sjednica Općinskog vijeća općine Đelekovec održana je u društvenom domu u Imbrijovcu. Podsjetimo, Dom kulture Paju Kanižaj u Đelekovcu trenutno je u obnovi, što je najveći samostalni projekt općine u njenoj povijesti. Uvodna riječ pripala je predsjednici Općinskog vijeća Ivani Serdarušić, a okupljenima se potom obratila i načelnica Lara Šamošćanec, koja je istaknula kako općina Đelekovec nastavlja snažan investicijski ciklus, te da su trenutno u tijeku ili završnoj fazi projekti vrijedni gotovo 6 milijuna eura. Kada smo prije gotovo 5 godina preuzeli vođenje općine, cilj nam je bio stvoriti mjesto poželjno za život mladih obitelji, ali i osigurati kvalitetne uvjete za dostojanstveno starenje naših mještana. Danas vidimo rezultate toga rada kroz nova gradilišta, obnovljenu infrastrukturu, mlade obitelji i aktivne udruge, poručila je načelnica. Posebno je istaknula dva najveća projekta koja se trenutno provode u središtu Đelekovca: izgradnju školske sportske dvorane vrijedne 3 milijuna eura, te obnovu Doma kulture Paju Kanižaj vrijednu 2,6 milijuna eura. Govoreći o prometnoj infrastrukturi, podsjetila je na završetak rekonstrukcije Dravske ulice, te ulaganje u cestovnu mrežu na području općine. Posebno važnim projektom ocijenila je izgradnju biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana, za koju su osigurana sredstva iz europskih i nacionalnih izvora. Dodala je kako se paralelno ulaže i u dječje igrališta, sportsku infrastrukturu, te priprema nova projektna dokumentacija za energetsku obnovu društvenog doma, novu mrtvačnicu i proširenje groblja. Općina Kalinovac trenutno provodi nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata, među kojima se posebno ističe izgradnja pristupne ceste prema dječjem vrtiću Bubamara s pripadajućim parkirališnim prostorom. Načelnik je najavio i skori početak radova na trećoj trasi Podravske magistrale, te spojnoj prometnici prema poslovnoj zoni, čiji se početak očekuje već tijekom ovog mjeseca. Nastavljaju se radovi na mjesnom groblju, a u planu je i njegovo proširenje. Uređenje groblja i njegova okoliša dio je projekta zelene infrastrukture koji će se provoditi kroz tri cjeline. Projekt obuhvaća uređenje groblja i njegova okoliša, okoliša Ciglene ulice, te prostora oko dječjeg vrtića, ali i svih ulica na području općine, istaknuo je načelnik. Dodao je kako je za projekt zelene infrastrukture općina osigurala 717 tisuća eura sufinanciranja Ministarstva graditeljstva, dok će iz vlastitog proračuna izdvojiti oko 100 tisuća. Načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj potpisao je ugovor o drugoj i završnoj fazi sufinanciranja obnove i proširenja dijela kolnika županijske ceste u Industrijskoj ulici. Riječ je o cesti u Koprivničkom Ivancu ukupne duljine 785 metara, a za koju bi radovi trebali započeti u drugoj polovici ove godine. Županijska uprava za ceste Križevci provela je postupak nabave i odabrala poduzeće iz Donje Kraljevca za izvođača radova. Ukupna vrijednost izvođenja radova iznosi 66 845 eura, a financirat će se po modelu 75% Županijska uprava za ceste, a 25% općina, pa će tako općina sufinancirati predmetne radove u iznosu od 16 700 eura. Iz općine Rasinja izvijestili su kako je općina uspješno prijavila projekt izgradnje novog dječjeg igrališta u naselju Ludbrški Ivanac, te su joj odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 20 983 eura, dok će se preostali dio sredstava potrebnih za realizaciju projekta osigurati iz proračuna općine Rasinja. Dodaju kako će novo dječje igralište omogućiti kvalitetniji, sigurniji i sadržajniji prostor za igru, druženje i boravak djece na otvorenom, čime se nastavlja ulaganje u podizanje kvalitete života u svim naseljima općine. Općini Legrad pak odobrena su dva nova projekta kojima će se dodatno unaprijediti uvjeti za život djece i od mladih obitelji na području općine. Riječ je o projektu izgradnje novog dječjeg igrališta u naselju Zablatje, te projektu obnove i modernizacije opreme u dječjem vrtiću. Općina Legrad prijavila je oba projekta na natječaje Ministarstva demografije i useljeništva. Novo dječje igralište u Zablatju omogućit će djeci kvalitetniji i sigurniji prostor za igru, druženje i razvoj, dok će nova oprema u vrtiću unaprijediti uvjete boravka najmlađih stanovnika općine, te podići kvalitetu odgojno-obrazovnog rada. U općini ističu kako su ovakvi projekti dio kontinuiranih ulaganja u sadržaje namijenjene djeci i mladim obiteljima, koje predstavljaju temelj razvoja lokalne zajednice. Toliko u vijestima iz općina.
0: Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
0: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u

0: digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Halo, kaj ima. Danas vanredno bez ovog halo na početku emisije, samo kaj ima. Sa mnom je koprivnički glazbenik i producent koji je dobio Porina, Marin Hršćanec. Naime, EP Green Heart, izvođačice Valerije Nikolovske, osvojio je Porin za najbolji album alternativne glazbe, a Marin je bio jedan od producenata izdanja. Evo, moram pitati kakav je bio osjećaj čuti svoje ime među dobitnicima Porina i u kojem trenutku si postao recimo svjestan da je Green Heart projekt koji može dosegnuti tu razinu priznanja.
2: Pa da, evo konkretno da odmah odgovorim, lijepo je dobiti jednu takvu nagradu, priznanje koje dolazi od struke, znači od mojih kolega, producenata, glazbenika, novinara, kritičara, dakle svih onih cijelog glazačkog tijela koje je kompleksno i tu je velika i konkurencija u ostalom. A Porin je i konkretno ovaj i posebno meni drag radi toga jer je baš za Valeriju i sjajnu ekipu koja je s njom došla ovdje snimiti album. To su jedni od najboljih glazbenika. Ja kad sam preslušavao materijal kasnije što je snimljeno u ta dva dana koliko smo snimali, jer oni su svi odjednom snimali, znači njih svih koliko je bilo, 6 u sastavu, materijal je bio ono gotovo savršeno sviran, tako da nije bilo tu puno posla što se tiče nekakve rekonstrukcije ili editiranja. Međutim, bilo je dosta naravno posla sa miksanjem, sa masteringom i svim ostalim stvarima.
1: Što je bio najveći producentski izazov na EP-u Green Heart i kako si ga riješio u studiju?
2: Pa najveći izazov je bio kako snimiti sve glazbenike potpuno odvojeno. Dakle, da nema utjecaja jedan mikrofon na drugi. Jel? Tako da smo uspjeli, evo, kod nas u studiju svih njih 6 plus vokal, jel, smjestiti zasebno u svaku prostoriju. Viktor Lipić je imao na raspolaganju 2 klavira, imao je jedan koncertni klavir, jedan pijanino, ali on je sa sobom još ponio 4 klavijature, tako da smo u tom piano roomu imali zbilja veliki opseg instrumentarija, sve to bilo spojeno za snimanje. Saksofon i flauta su se snimali odvojeno, bubanj se odvojeno snimao, Janko Novoselić na bubnjevima. Tu je bio i Jogi Lonić, istaknuti svjetski rangiran gitarist. Dakle, i on je bio posebno u zasebnoj prostoriji, kao i Valerija koja je otpjevala sve. Moram spomenuti da su i back vokale na pjesmama snimali, evo, naši koprivnički vokali, glazbenici Helena Hrašćanec, Rajna Hrašćanec i Romana Pavliša.
1: Album je nastao u Koprivnici u studiju Intec Music. Koliko to recimo znači što je ovako priznanje stiglo za projekt koji je u potpunosti realiziran izvan velikih glazbenih centara?
2: Koprivnica je već dugi niz godina poznata po vrlo plodonosnoj sceni, glazbenoj sceni, ne samo glazbenoj sceni, nego i festivalskoj sceni. Sceni koja, evo, imamo Moonlight Sessions koji se rado gleda, koji je poznat u cijeloj Hrvatskoj kao jedan zanimljiv projekt uživo snimanja video i audio. Grupa sastava iz cijele Hrvatske, pa imali smo i iz Italije i strance smo imali u tom. Dakle, Koprivnica nije nešto kao mala sredina drugačija od, ne znam, Rijeke ili Zagreba ili Splita.
1: Kako izgleda suradnja između producenta i izvođača kada se stvara alternativna glazba? Gdje, recimo, završava vizija izvođača, a počinje tvoj autorski pečat?
2: Pa radi se o tome da je najvažnije u samoj produkciji ili prije samog snimanja ili produkcije razgovarati sa glazbenicima i vidjeti njihove stvarne želje, a onda nakon toga kad se snimi materijal, snimajući ga u tom smjeru njihovih želja, naravno, vidjeti što je najbolje i što se najbolje iz toga može izvući, jel? A posebnu pažnju uvijek, naravno, jednostavno stavljam na zvuk, na sam zvuk, jer, kao što sam već niz puta rekao, glazba je zvuk, tako da važno je dobiti autentičan zvuk, poseban zvuk, zvuk koji je primjeren tom stilu glazbe. Mislim da su to najvažnije stvari u produkciji.
1: Danas je glazbena produkcija dostupnija nego ikad. Što po tebi razlikuje dobru produkciju od one koja stavlja trajan dojam na publiku i struku?
2: Pa danas je sve tak nekak javno mnijenje i slušateljske navike su takve da vole sve ono što je novo, već to je malo starije, mjesec dana, godinu dana, dva, isto koji kod filmova, jel? Znači, ljudi vole nove stvari, ljudi vole osluškivati nešto novo. Naravno, sve ono što je vrijedi iz povijesti glazbe, to se i dalje sluša, i rane 70. i 60. i 80. pogotovo. Ali nove stvari su naravno važne i bitne, a sad što se tiče samih produkcijskih korak, meni je svaka produkcija interesantna, pa i ona uvjetno rečeno najlošija, zbog toga jer uvijek donosi neki sentiment, uvijek donosi neku atmosferu specifičnu, tako da jako je teško zapravo razgovarati o kriterijima koji su tu presudni ili koji bi bili nekakav postulat za sve to, toga nema.
1: Evo da spomenemo isto koliko su lokalni glazbenici i suradnici koji su sudjelovali na projektu doprinijeli konačnom zvuku albuma i može li se reći da je ovo uspjeh zapravo cijele koprivničke glazbene scene?
2: Pa da, zato jer radi se o povjerenju, znači povjerenje koje su i Valerija i Viktor kao glavni iz Green Heart albuma koji su imali u naše ljude da odrade taj posao, znači to povjerenje već samo po sebi govori o tome da su naši glazbenici doista vrijedni i sposobni. U ostalom, mi imamo koprivničke glazbenike koji su, evo i Helena i Romana su pjevale sa Bebekom, ne, back vokale. Ne samo to, nego nas gotovo svi Moonlight Session izvedbama su oni vokali gdje su uvijek začinili tu glazbu. Tako da, eto, to je, ako je to odgovor na pitanje.
1: Nakon Porina, koji su ti sljedeći profesionalni ciljevi?
2: Pa evo, sad već paralelno radim tri albuma. Jedan je zadarskog benda, jedan je od mog sina Reinarda. On radi prvi debitantski album klasične glazbe kombinirane sa malo modernijom produkcijom. I radim, evo, Koc. To je naš Kocijan Lovro koji radi svoj drugi album. Spremam se raditi novi album Grbenski, Siromahi Lazari, ima toga još dosta, sad ne mogu se ovog časa niti sjetiti što je sve u planu.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Radio koji s tobom živi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. Check it to 10.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: U okviru priprema za nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća grada Koprivnice održana je koordinacija klubova vijećnika Gradskog vijeća. Koordinaciju je vodio potpredsjednik Gradskog vijeća Mladen Fajdetić, a nazočili su zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, pročelnica upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove Ida Bakrač, te vijećnici Saša Cestar, Andreja Popijač-Cestar i Maja Raščanec. Na koordinaciji se raspravljalo o dnevnom redu nadolazeće 7. sjednice Gradskog vijeća grada Koprivnice, koja će se održati u srijedu 10. lipnja. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 41 točka, a prisutnim vijećnicima detaljnije ih je obrazložila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Dnevni red 67. sjednice Gradskog vijeća dostupan je i na stranicama grada Koprivnice.
0: Ovo je InfoSat.
1: Župan Tomislav Golubić sudjelovao je na panelu iskustva iz RCG Opiškornica and Beyond, održanom u sklopu programa VED 2026. Svjetskog dana zaštite okoliša u organizaciji Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Panel je okupio stručnjake iz područja gospodarenja otpadom, obrazovanja, društvenih znanosti i kreativnih industrija, a rasprava je bila usmjerena na regionalne sustave gospodarenja otpadom, kružno gospodarstvo, te važnost interdisciplinarnog pristupa u rješavanju okolišnih izazova. Župan Golubić je u raspravi sudjelovao iz regionalne, upravljačke i alumni perspektive, istaknuvši važnost suradnje različitih sektora u razvoju održivih rješenja za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Od 1. lipnja do 31. listopada u Hrvatskoj je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru zbog povećanog rizika od požara tijekom ljetnih mjeseci. Zabrana se odnosi na spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, papira i smeća, kao i na paljenje logorskih vatri te korištenje improviziranih roštilja. Nadležne službe upozoravaju da su za kršenje propisa predviđene visoke kazne. Fizička osoba koja izazove požar može biti kažnjena novčanom kaznom od gotovo 2 do čak 20 000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. U slučaju izazivanja požara iz nehaja, kazne se kreću od 260 do 1990 eura. Građani su dužni odmah prijaviti svaki uočeni požar vatrogascima na broj 193 ili putem centra 112. Neprijavljivanje požara također se kažnjava novčanom kaznom. Vatrogasci i policija pozivaju građane na odgovorno ponašanje kako bi se zaštitili ljudi, imovina i priroda tijekom protupožarne sezone.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: U cilju unapređenja sigurnosti cestovnog prometa u srijedu u Koprivnici u dvorani srednje škole, Policijska uprava Koprivničko-križevačka je u suradnji s Automotoklubom Križevci provela preventivnu akciju Dani sigurne vožnje Aeromobil, usmjerenu na sigurnost vozača osobnih prijevoznih sredstava i mladih u prometu. Tijekom aktivnosti učenici i nastavnici imali su priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila. Kroz praktičnu edukaciju upoznali su se s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu, te mogućim opasnostima koje mogu nastati prilikom upravljanja osobnim prijevoznim sredstvima. Edukacija je bila usmjerena na smanjenje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, te na podizanje svijesti mladih o važnosti poštivanja prometnih propisa. Program je obuhvatio predavanje o pravilima i propisima koji reguliraju sigurno sudjelovanje električnih romobila u prometu, kao i upoznavanje s njihovim tehničko-tehnološkim karakteristikama. Nakon teorijskog dijela, sudionici su imali priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila. U sklopu preventivne akcije pozornost je posvećena i ostalim sudionicima u prometu. Policijski službenici su prisutnima podijelili promotivne materijale i uputili apel da vode računa o vlastitoj sigurnosti, te da ne upravljaju električnim romobilima koji razvijaju brzine veće od zakonom dopuštenih, jer takva vozila predstavljaju ozbiljnu prijetnju njihovoj sigurnosti.
0: Ovo je InfoSat.
1: Prilikom nadzora prometa i osoba koje sudjeluju u prometu u svojstvu vozača električnih romobila, policijski službenici policijske postaje Koprivnica na otvorenom dijelu ceste Hlebine Delovi oduzeli su nerazvrstano vozilo, odnosno električni romobil, čija snaga motora prelazi 0,6 kW. Protiv 22-godišnjeg vozača će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu. Podsjetimo još jednom, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile, trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura, piše u policijskom izvješću. Isto tako napominju kako je sudjelovanje u prometu dozvoljeno električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Ponovno apeliramo na sve sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise, zaključuju u policiji.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Na nogometnim terenima gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš održao se šesti Kapronca kup, međunarodni nogometni turnir koji je i ove godine okupio brojne mlade sportaše, njihove trenere, roditelje i navijače. Sudionike i goste na početku turnira pozdravio je Saša Grubačević, predsjednik škole nogometa grada Koprivnice, koji je službeno i otvorio natjecanje, te svim ekipama zaželio uspješan nastup i ugodan boravak u Koprivnici. Otvorenju turnira su prisustvovali i gradonačelnik grada Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško i zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn. Gradonačelnik Jakšić zahvalio je organizatorima i sudionicima na dolasku, te istaknuo važnost turnira za grad. Hvala što ste i ove godine s nama. Najveća zahvala ide školi nogometa grada Koprivnice i svima koji sudjeluju u organizaciji. Lijepo je iz godine u godinu pratiti kako je Kapronca kup postao lijepa tradicija u Koprivnici, kazao je gradonačelnik Mišel Jakšić. Ovogodišnje izdanje Kapronca kupa okupilo je 16 ekipa koje su svoje nogometne vještine odmjeravali u 4 skupine na 4 terena. Na turniru su nastupili i klubovi iz Hrvatske i inozemstva.
0: Ovo je Infosat.
1: Koprivničanka Lara Brezenci iza sebe ima sezonu iz snova u austrijskoj ženskoj rukometnoj Bundesligi. Nakon još jedne odlične godine na međunarodnoj sceni, Brezenci je sezonu završila s dva najveća individualna priznanja. Kao najbolji strelac lige, te kao članica All-Star sedmorke prvenstva na poziciji desnog krila. Time je postala jedna od rijetkih igračica posljednjih godina koju je uspjelo u istoj sezoni osvojiti naslov najbolje strijelkinje lige i mjesto u idealnoj postavi prvenstva. Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da dolazi s krilne pozicije, dok su najbolji strelci najčešće vanjske igračice koje imaju znatno veći broj šutova tijekom sezone. U sezoni 2023. i 2024. bila je najbolji strelac lige, sezonu kasnije izabrana je za najbolje desno krilo prvenstva te završila na drugom mjestu ljestvice strelaca, dok je ove godine uspjela spojiti oba priznanja i tako potvrditi status jedne od najboljih rukometašica austrijske lige. Iako već nekoliko godina uspješno gradi karijeru u Austriji, Lara nikad nije skrivala svoje koprivničke korijene. Upravo zato njezini uspjesi imaju posebnu vrijednost i za hrvatski rukomet, ali i za sportsku zajednicu grada iz kojeg je potekla. Nakon sezone u kojoj je dominirala statistikom i individualnim priznanjima, pred njom je novi veliki izazov. Od sljedeće sezone nosit će dres HIPA, najtrofejnijeg austrijskog ženskog rukometnog kluba s kojim će imati priliku nastupati na europskoj sceni. Za djevojku iz Koprivnice koja evo već godinama potvrđuje kvalitetu na međunarodnoj razini, ovo je još jedna potvrda da se rad, upornost i kontinuitet na kraju uvijek isplate.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Podravka je osigurala povećanje za novu sezonu. Na densku vanjsku poziciju dolazi francuska reprezentativka Aissato Kouyaté. Radi se o 31-godišnjoj igračici koja dolazi iz bukureštanskog Rapida, a ranije nastupala za francuske klubove Niku, Besançon i Brest. Činjenica da je Podravka najtrofejniji klub u Hrvatskoj odmah me privukla. Želim nastaviti tradiciju i osvojiti što više naslova. Naravno, doći što dalje u Ligi prvakinja i dati svoj maksimum. Tijekom dugogodišnje karijere puno sam naučila od brojnih suigračica i trenera. Iako se veselim otkrivanju hrvatske kulture i kuhinje, pogotovo jer volim hranu, rekla je Aissato. Potpisala je ugovor na godinu plus godinu, a desnu vanjsku poziciju pokrivat će s hrvatskom reprezentativkom Klarom Birtić.
0: Ovo je InfoSat.
1: Članovi koprivničkog running tima Prizma VV proteklog su vikenda nastupili na nekoliko utrka i ponovno ostvarili zapažene rezultate. Mario Jambrek sudjelovao na vatrogasnoj utrci u Imbrijovcu, gdje je kao vatrogasac u kategoriji M45 osvojio odlično drugo mjesto. Na utrci prvak Mična Vulična petica u Legradu nastupilo je nekoliko članova kluba. Najuspješniji su bili Juraj Zlatar, koji je u kategoriji M20 osvojio treće mjesto, te Mateja Golenja, koja je u kategoriji Ž30 stigla do drugog mjesta. Uspješni su bili i na utrci Tri mosta u Donjoj Dubravi, na stazi dugoj 3,3 km. Carmen Hlebar oslavila je u kategoriji Ž20. U kategoriji M50 Krešimir Hrebak osvojio je treće mjesto, dok je na utrci dužine 7,7 km Dejan Hlebar u ukupnom poretku osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju.
0: Ovo je Info.

0: što ne mogu.
1: Ovo je InfoSat. Atletski klub Koprivnica imao je vrlo uspješan vikend s nastupima na čak 4 utrke diljem Hrvatske uz niz odličnih rezultata, pobjeda u kategorijama i plasmana na postolja. U Pitomači je na Klopotec trailu, zahtjevnoj trail utrci kroz vinograde, šumske i makadamske staze na kratkoj dionici od 7 km Vedra na Bihin zauzela 5. mjesto, dok je Vesna Štefanić bila 18. Na utrci Tri mosta u Donjoj Dubravi, koja se boduje za kup Međimurja, Bihin je osvojila prvo mjesto u kategoriji V30, Štefanić 5. mjesto u V40, dok je na stazi od 7,7 km Zvonko Vrhovski slavio u kategoriji M60. Na Samobor trailu na zahtjevnoj stazi dugoj 15,8 km najuspješniji je bio Mario Martinčić, koji je osvojio 3. mjesto ukupno, 3. mjesto među muškarcima te 2. mjesto u kategoriji Forever Young. Nastupili su i Marijan Sušenj te Vesna Jagarinec, koji su utrku završili u sredini i donjem dijelu poretka u vrlo jakoj konkurenciji. Vikend je zaključen na prvoj noćnoj cestovnoj utrci u Legradu, gdje su trkači Atletskog kluba Koprivnica ostvarili čak 6 plasmana na postolja i niz osobnih rekorda. Prva mjesta u kategorijama osvojili su Marija Kociper, Vanja Rupčić, Hrvoje Rupčić i Miljenko Čoklica, dok je 2. mjesto zauzeo Dražen Mikulec, a 3. Valentina Graš. Iz kluba poručuju kako su brojni nastupi postolja i osobni rekordi potvrda kontinuiteta kvalitetnog rada i dobrog trkačkog razvoja svih uzrasta. Ovo je InfoSat. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Priza. Dnevnik Radio Drave.
1: U okviru priprema za nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća grada Koprivnice održana je koordinacija klubova vijećnika Gradskog vijeća. Koordinaciju je vodio potpredsjednik Gradskog vijeća Mladen Fajdetić, a nazočili su zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, pročelnica upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove Ida Bakrač, te vijećnici Saša Cestar, Andreja Popijač Cestar i Maja Raščanec. Na koordinaciji se raspravljalo o dnevnom redu nadolazeće 7. sjednice Gradskog vijeća grada Koprivnice, koja će se održati u srijedu 10. lipnja. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 41 točka, a prisutnim vijećnicima detaljnije ih je obrazložila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Dnevni red 67. sjednice Gradskog vijeća dostupan je i na stranicama grada Koprivnice. Župan Tomislav Golubić sudjelovao na panelu iskustva iz RCG Opiškornica and Beyond, održanom u sklopu programa VED 2026. Svjetskog dana zaštite okoliša u organizaciji Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Panel je okupio stručnjake iz područja gospodarenja otpadom, obrazovanja, društvenih znanosti i kreativnih industrija, a rasprava je bila usmjerena na regionalne sustave gospodarenja otpadom, kružno gospodarstvo te važnost interdisciplinarnog pristupa u rješavanju okolišnih izazova. Župan Golubić je u raspravi sudjelovao iz regionalne, upravljačke i alumni perspektive, istaknuvši važnost suradnje različitih sektora u razvoju održivih rješenja za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša. Od 1. lipnja do 31. listopada u Hrvatskoj je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru zbog povećanog rizika od požara tijekom ljetnih mjeseci. Zabrana se odnosi na spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, papira i smeća, kao i na paljenje logorskih vatri te korištenje improviziranih roštilja. Nadležne službe upozoravaju da su za kršenje propisa predviđene visoke kazne. Fizička osoba koja izazove požar može biti kažnjena novčanom kaznom od gotovo 2 do čak 20 000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. U slučaju izazivanja požara iz nehaja, kazne se kreću od 260 do 1990 eura. Građani su dužni odmah prijaviti svaki uočeni požar vatrogascima na broj 193 ili putem centra 112. Neprijavljivanje požara također se kažnjava novčanom kaznom. Vatrogasci i policija pozivaju građane na odgovorno ponašanje kako bi se zaštitili ljudi, imovina i priroda tijekom protupožarne sezone. U cilju unapređenja sigurnosti cestovnog prometa u srijedu u Koprivnici u dvorani srednje škole, Policijska uprava Koprivničko-križevačka je u suradnji s Automotoklubom Križevci provela preventivnu akciju Dani sigurne vožnje Aeromobil, usmjerenu na sigurnost vozača osobnih prijevoznih sredstava i mladih u prometu. Tijekom aktivnosti učenici i nastavnici imali su priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila. Kroz praktičnu edukaciju upoznali su se s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu, te mogućim opasnostima koje mogu nastati prilikom upravljanja osobnim prijevoznim sredstvima. Edukacija je bila usmjerena na smanjenje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, te na podizanje svijesti mladih o važnosti poštivanja prometnih propisa. Program je obuhvatio predavanje o pravilima i propisima koji reguliraju sigurno sudjelovanje električnih romobila u prometu, kao i upoznavanje s njihovim tehničko-tehnološkim karakteristikama. Nakon teorijskog dijela, sudionici su imali priliku isprobati simulator vožnje električnog romobila. U sklopu preventivne akcije pozornost je posvećena i ostalim sudionicima u prometu. Policijski službenici su prisutnima podijelili promotivne materijale i uputili apel da vode računa o vlastitoj sigurnosti te da ne upravljaju električnim romobilima koji razvijaju brzine veće od zakonom dopuštenih, jer takva vozila predstavljaju ozbiljnu prijetnju njihovoj sigurnosti. Prilikom nadzora prometa i osoba koje sudjeluju u prometu u svojstvu vozača električnih romobila, policijski službenici policijske postaje Koprivnica na otvorenom dijelu ceste Hlebine Delovi oduzeli su nerazvrstano vozilo, odnosno električni romobil, čija snaga motora prelazi 0,6 kW. Protiv 22-godišnjeg vozača će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu. Podsjetimo još jednom, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura, piše u policijskom izvješću. Isto tako napominju kako je sudjelovanje u prometu dozvoljeno električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Ponovno apeliramo na sve sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise, zaključuju u policiji. Policija je uhvatila vozača koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,77 promila. 48-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom koprivničke registarske oznake i nepropisno se kretao kolnikom u Vidiju. Daljom kontrolom utvrđeno je da upravlja pod utjecajem alkohola od 1,77 promila. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za navedene prometne prekršaje predviđena je novčana kazna od 1350 do 2680 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova. Na nogometnim terenima gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš održao se 6. Kapronca kup, međunarodni nogometni turnir koji je i ove godine okupio brojne mlade sportaše, njihove trenere, roditelje i navijače. Sudionike i goste na početku turnira pozdravio je Saša Grubačević, predsjednik škole nogometa grada Koprivnice, koji je službeno i otvorio natjecanje, te svim ekipama zaželio uspješan nastup i ugodan boravak u Koprivnici. Otvorenju turnira su prisustvovali i gradonačelnik grada Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško i zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn. Gradonačelnik Jakšić zahvalio organizatorima i sudionicima na dolasku, te istaknuo važnost turnira za grad. Hvala što ste i ove godine s nama. Najveća zahvala ide školi nogometa grada Koprivnice i svima koji sudjeluju u organizaciji. Lijepo je iz godine u godinu pratiti kako je Kapronca kup postao lijepa tradicija u Koprivnici, kazao je gradonačelnik Mišel Jakšić. Ovogodišnje izdanje Kapronca kupa okupilo je 16 ekipa koje su svoje nogometne vještine odmjeravali u 4 skupine na 4 terena. Na turniru su nastupili i klubovi iz Hrvatske i inozemstva. Sport. Koprivničanka Lara Brezenci iza sebe ima sezonu iz snova u austrijskoj ženskoj rukometnoj Bundesligi. Nakon još jedne odlične godine na međunarodnoj sceni, Brezenci je sezonu završila s dva najveća individualna priznanja, kao najbolji strelac lige, te kao članica All-Star sedmorke prvenstva na poziciji desnog krila. Time je postala jedna od rijetkih igračica posljednjih godina koja je uspjela u istoj sezoni osvojiti naslov najbolje strijelkinje lige i mjesto u idealnoj postavi prvenstva. Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da dolazi s krilne pozicije, dok su najbolji strelci najčešće vanjske igračice koje imaju znatno veći broj šutova tijekom sezone. U sezoni 2023. i 2024. bila je najbolji strelac lige. Sezonu kasnije izabrana je za najbolje desno krilo prvenstva te završila na drugom mjestu ljestvice strelaca, dok je ove godine uspjela spojiti oba priznanja i tako potvrditi status jedne od najboljih rukometašica austrijske lige. Iako već nekoliko godina uspješno gradi karijeru u Austriji, Lara nikad nije skrivala svoje koprivničke korijene. Upravo zato njezini uspjesi imaju posebnu vrijednost i za hrvatski rukomet, ali i za sportsku zajednicu grada iz kojeg je potekla. Nakon sezone u kojoj je dominirala statistikom i individualnim priznanjima, pred njom je novi veliki izazov. Od sljedeće sezone nosit će dres Hipa, najtrofejnijeg austrijskog ženskog rukometnog kluba s kojim će imati priliku nastupati na europskoj sceni. Za djevojku iz Koprivnice koja evo već godinama potvrđuje kvalitetu na međunarodnoj razini, ovo je još jedna potvrda da se rad, upornost i kontinuitet na kraju uvijek isplate. Podravka je osigurala pojačanje za novu sezonu. Na densku vanjsku poziciju dolazi francuska reprezentativka Aissato Kouyaté. Radi se o 31-godišnjoj igračici koja dolazi iz bukureštanskog Rapida, a ranije nastupala za francuske klubove Nîmes, Besançon i Brest. Činjenica da je Podravka najtrofejniji klub u Hrvatskoj odmah me privukla. Želim nastaviti tradiciju i osvojiti što više naslova. Naravno, doći što dalje u Ligi prvakinja i dati svoj maksimum. Tijekom dugogodišnje karijere puno sam naučila od brojnih suigračica i trenera. Iako se veselim otkrivanju hrvatske kulture i kuhinje, pogotovo jer volim hranu, rekla je Aisatu. Potpisala je ugovor na godinu plus godinu, a desnu vanjsku poziciju pokrivat će s hrvatskom reprezentativkom Klarom Birtić. Članovi koprivničkog running tima Prizma VV proteklog su vikenda nastupili na nekoliko utrka i ponovno ostvarili zapažene rezultate. Mario Jambrek sudjelovao na vatrogasnoj utrci u Imbrijovcu, gdje je kao vatrogasac u kategoriji M45 osvojio odlično drugo mjesto. Na utrci prvak Mična Vulična petica u Legradu nastupilo je nekoliko članova kluba. Najuspješniji su bili Juraj Zlatar, koji je u kategoriji M20 osvojio treće mjesto, te Matea Golenja, koja je u kategoriji Ž30 stigla do drugog mjesta. Uspješni su bili i na utrci Tri mosta u Donjoj Dubravi, na stazi dugoj 3,3 km. Carmen Hlebar oslavila je u kategoriji Ž20. U kategoriji M50 Krešimir Hrebak osvojio je treće mjesto, dok je na utrci dužine 7,7 km Dejan Hlebar u ukupnom poretku osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom mogući su i ovdje kod nas u Podravini. Sutra djelomice do pretežno sunčano, u noći i ujutro oblačnije. Uglavnom na istoku zemlje može biti malo kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne uz umiren razvoj oblaka poneki pljusak mogući je i posvuda. Vjetar većinom slab, maksimalna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Toliko u vremenskoj prognozi.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio Drava.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

0: ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.
1: Repriza. Lokalac, aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u današnji Lokalac aktualac. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. U Koprivnici je održana svečanost dodjele priznanja Hrvatske obrtničke komore te Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. U prostorima županijske komore okupili su se uspješni, ugledni i časni obrtnici te pojedinci koji su svojim radom i djelovanjem dali značajan doprinos razvoju i promicanju obrtništva. Obrtnicom godine proglašena je Nadica Zemun, vlasnica križevačkog obrta za ugostiteljstvo i usluge, dok je obrtnik godine Damir Golubić, vlasnik automehaničarske radionice iz Kalinovca. Kako je rekao, nagrada mu puno znači, jer je to priznanje za rad i znanje koje je stjecao 30 godina.
3: Imam obrt od 95. godine, imam 5 zaposlenih, automehaničarska struka, autoservis u Kalinovcu, 2 sina zaposlena u struci sa majstorskim ispitima, 2 djelatnika zaposlena u struci sa majstorskim ispitima i sa osposobljavanjem za vulkanizera. Radimo koliko možemo, dajemo sve poreze, dajemo sve što se treba, nemamo nikakvih prekršaja, nemamo nikakvih, da je teško je, ali se evo, odoljevamo svim nedaćama.
2: Irena Kovačić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, nastavila je da je primanje nagrade ono što svaki obrtnik zaslužuje.
4: Znači, primiti nagradu, ja vjerujem da je nešto što svaki obrtnik zaslužuje, jer obrtnik se nema ni zapravo baviti vremena s tim i sam sebe hvaliti. I zato postojimo mi, kuće, udruženje obrtnika, Obrtnička komora županije i Hrvatska obrtnička komora, koja prepoznaje rad obrtnika u njegovoj sredini i iz tog razloga dajemo nagrade koje ti obrtnici uistinu zasluže za svoj razvoj i doprinos u mjestu.
2: Poručila je i da obrtništvo u našoj županiji raste. Na području Podravine i Prigorja danas tako djeluje oko 2650 aktivnih obrta, što predstavlja povećanje od više od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Broj obrta tijekom posljednjih 7 godina se pak udvostručio.
4: Obrtništvo u našoj županiji, hvala Bogu, raste. I to je nešto što i na nivou Hrvatske raste. Obrtnici su nam sve žilaviji, sve čvršći i to pokazuje rast obrtništva. Naime, često čujemo tu priču kao teško je biti obrtnik, teško je raditi, ali ja smatram da je obrtništvu se živi, radi s ljubavlju i iz tog razloga nije teško. Sve više se susrećemo sa tipom obrtništva koje zapravo možda prije nekih 5-10 godina nije ni postojalo. Ali to je jednostavno tako, to nam je prirodni proces i stvaraju se novi obrti i to je jednostavno tak za prihvatiti i to mora biti. Znači, od onih tipičnih obrta autolimara, zidara, soboslikara, frizera, cvjećara, do evo danas novih obrta, grumera, znači ljudi koji održavaju frizure kućnim ljubimcima, pa u IT struci je sve više obrta, tako da tih savjetodavnih obrta, evo, to su neki noviji možda.
2: Otkrila je Kovačić. Dodjeli priznanja prisustvovao je i župan Tomislav Golubić.
5: Županija i ove godine u proračunu ima osiguranih sredstava. Imamo 650 tisuća eura osiguranih za poticanje poduzetništva, obrtništva, poticanje našeg gospodarstva. Jedan dio sredstava se odnosi na materijalna ulaganja u postojeći poduzetništvo, obrtništvo i gospodarstvo. Međutim, jedan dio sredstava, 100 tisuća eura, ulažemo u nove startupove, u nova poduzeća, u nove obrte koje se otvaraju na području naše županije, gdje smo od ove godine promijenili javni poziv u javni natječaj i definirali jasno kriterije prema kojima se onda boduje, definira rang lista i utvrđuje dodjela sredstava. Ono što moram reći da je u kriterijima definirano inovativnost i kreativnost kao nešto što se dodatno boduje i to me stvarno veseli, pogotovo danas gdje smo ovdje u Obrtničkoj komori županijskoj, dodjeljuju se nagrade za zaslužnim obrtnicima naše županije, gdje imamo kontinuiran rast obrtnika u našoj županiji, a upravo obrtnici kroz svoje djelatnosti i ta inovativnost i kreativnost su vrlo važni dio tradicije obrtništva i to je ono što drago mi je da danas možemo nagraditi sve one koji tu tradiciju nastavljaju, tu kvalitetu obrtništva u našoj županiji, gdje se i broj obrta svake godine povećava u našoj županiji, čini me sretnim, optimističnim za buduće razdoblje.
2: Dodajmo i da je gradonačelnik Mišel Jakšić čestitao okupljenima na svim ostvarenim rezultatima, ali i na pozitivnoj statistici. Toliko u današnjem Lokalcu Aktualcu. Pozdrav od urednika i voditelja Bojana Horvata.
1: Lokalac Aktualac. Laganini kroz noć. Radio Drava.